0: دا څه خبره ده، مګر طالب اعلان کړی دی چې زموږ نظام بهرنی پالیسی پر اقتصادي محور راڅرخیږي او بې طرفه. اوس نو دوی دا خو د دوی
1: خوږبهرګلبیبي ووم داسې ده خو د طالبانو اقتصادي پالیسي بارنې پالیسي په اقتصاد راڅرخي او اقتصاد د واشنگتن د سپینې ماڼۍ نه د ډالر او چاکلیټو په شکل کې طالبانو ته روان دی. نو دا باید هیر نه کړو. زه یو بلې پوښتنې ته اوس راځم. د امریکا پخوانی سفیر رونالډ نیومن هم خبرې کړې دي، تازه مرا کوي راغلې ده. په ګرې صاحب دا پوښتنه ساسې نه شروع کوم، بیا به داسې روغل بیبي او شګو بیبي ته لاړ شم. هغه وایي چې هلته باید سفارتانه سفارتخانه خلاصه شوې وي یا خلاصه شي داسې ویني. زما پوښتنه دا ده، آیا له طالبانو سره سفارتي تعامل د هغوی د مشروعیت معنی لري؟ یعنی په دې بنګ پوه کوي که له مشروعیت ورکولو پرته هم تعامل ممکن دی؟
2: نه بنیا رئیس صاحب، زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې زه امریکا پیژنم د فعلن کې، زه فکر نه کوم چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو دپاره دې کوم تلوسه موجوده وي، مګر د ارتباط دپاره، د یو رسمي ارتباط دپاره شاید ځینې ځایونه کې دا علاقه وي چې ښه دی چې په افغانستان کې موږ حضور ولرو، ښه دی چې په افغانستان کې خپل سفارت یا قونسلګري یو شی ولرو، هم به پر اوضاع باندې حاکم یو، هم به ګورو چې څه کېږي، او هم به کولای سو چې د خپل نفوذ له لارې پر طالبانو باندې ځینې فشارونه واچوو چې په ځینو ځایونو کې یو څه مدارا وکړي، نرمښت وکړي، دا وکړي، او هم د افغانانو سره کولای سو چې د نن افغانانو سره روابط ولرو، کولای سو چې خلک راوغواړو، هلته خبرې ورسره وکړو، او په اوضاع باندې صحیح خبر سو. په دغه رقم د امریکې په دغه فرار، په دغه رقم دروازې تړل، خپل سفارت تړل، زه فکر کوم چې دا د امریکې په ګټه نه ده. امریکې دپاره هم ډېره لویه بدنامي ده چې شل کال هلته وه، هغه خبرې ستاسې په یاد دي چې دا زموږ لپاره ډېر اهمیت لري، او دا دي بیا خپلې دروازې سفارت وتړه او ټوله هېر کړه. زه فکر کوم دا اکسټریمست هغه د انتها پسندۍ پالیسۍ ده چې په هېڅ ځای کې پدار نه خوري، چې یا بیخي ډېر نږدې یو یا بیخي درسره لرې یو. په مابینځ کې لارې شته، او هغه په دې چې طالبانو په رسمیت پېژندل، زه فکر کوم زه خپل مخالف یم د طالبانو په رسمیت پېژندل، زه مخالف یم په دغه شکل چې اوس دي، یعنی په دغه میرمن دښمنه، په دغه د علم دښمنه، د معرفو سره دښمني، د شاری طبقاتو سره دښمني، په دې شکل زه په خپل ورسره مخالف یم. مګر د طالبانو سره او د افغانستان سره روابط جوړول دا درست کار دی، ښه کار دی، او باید وي. یعنی افغانانو د اول سره دا غوښتي چې امریکا د افغانانو سره انواع و اقسام د مختلف لارو څخه روابط ولري، او یوازې د یوه جنا سره ونه لري. د امریکې لویه خطا هم دغه وه چې پخوا په افغانستان کې یوازې پر جنګ سالارانو باندې تکیه کوله، او دغه افغانستان
1: نو په کې صاحب د انواع او اقسام تعلق د دې نور خواږه څنګه ساتلی شي؟ من به سلوا خو تاسو پخپله وایي چې روانه د واشنگتن نه کابل د نور سوکي.
2: زه په دغه امریکې په دا څو کالو کې، په دې شلو کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې، حتی په دا څلوېښت د جهاد په وختو کې، بیا تر اوسه پورې امریکې یوازې پر جنګ سالارانو باندې سرمایه ګذاري کړې ده، پر هغه خلکو پر جنګي قوتونو باندې پانګونه کړې ده، او دا لو خطا ده، واقعا لو خطا ده. او دا د افغانستان خلکو ته ډېر لوی زیان رسول دي، دیموکراتیکو قوتونو ته ډېر لوی تاوان رسول دي، ځکه موږ تاسو ټوله پوهیږو چې امریکا قوي ده، امریکا پرستیج لري، هر څوک چې د هر چا سره نږدې شي هغه خود به خود یو مشر ځین جوړیږي. لهذا په دا خاطر موږ وایو چې دغه پالیسي درسته نه ده، باید امریکا خپله غیر خلاص کی، او د مختلفو جناو سره خبرې وکړي.
1: ما روغل بیبی دا ډیری افغانان پخوانی جمهوریت د وخت محترم شخصیتونه پټولنیز رسنیو باندې تاسو به هم نظر تیر شوی وي، عائشہ بیبی باندې هم سخت نیوکی کړی دي، او په اگې ته طالب پلو ویلې دي په دې بیان، او چې کوم پخوانی سفیر دی هغه ته هم ډیر سخت بدرد ویلې دي، رونالډ چې کوم نیومن ته نومیږي. تاسو موږ لږ پوه کړئ، تاسو یو مولوی پاتې شوي، استاد پاتې شوي، او ډیر وخت راځي په اروپا کې، افغان ډایاسپورا د دې دوو غوښتنو سخت مخالفت یا منفي مخالفت ولې کوي؟ یعنی د امریکا په افغانستان کې سفارتخانه پرانستل یا سفارت تعلق ساتل ساسې پان د دې علت څه دی؟
0: نه، افغانستان خو یو تاریخي هیواد دی، دا چې په دا اووه څلوېښت کاله د نیابتي جګړو میدان او مرکز ګرځېدلی دی. دا امریکا او غرب پال استراتیژي کاملا د دې خلک او د دوی سیاست په اګه دی، او موږ افغانان هم چې تر پښو لاندې سوي پارچي او ټکر سوي او زموږ هیواد په ویران سوی دی د دغه پالیسیانو په نتیجه کې دی. مهمه دا ده چې افغانستان فعلا داسې توضیح کېږي چې ګواکې امنیت دی، اما مهمه دا ده چې پاکستان بمباری وکړلې خپل دښمنان.
1: ډیره بخښنه دی بی رغل بی بی، ډیره بخښنه دی بی. زه وختم ګورم، پښتون تم ګورم، دا مهمه تفسیر دی، باید موږ یې وورو. زما پښتنه د هغه افغانانو په حق لوا کوم چې د عائشه او د رونالد نیومن په افغانستان کې طالبانو سره د سفارت یا تعامل سیوا کولو په وړاندې باندې ناخوښه دي. څه فکر کوئ، ولې دې ناخوښي ښایي؟
0: دا خبره ده چې وخت زما مملکت کې تر دې نشي په فرازو ناخوالو رئیس د افغانستان و انزوا ته تللې دي. بنان د امریکې غوندې هیواد، د غربي هیوادونه دا چې خپل سیاسي اړیکې ډیپلوماټیک اړیکې بیرته نورمال حالت ته راولي، دا د افغانستان په ګټه ده. بنان د دیاسپورا یا د یو تعداد خلک په دې خوشاله دي چې امریکا بیرته خپل هغه نورمال حالت چې مخکې تر دې جنگو یې درلودي دغه یو پالیسي په افغانستان کې غوره کړي. دا زموږ د تایید وړ ده. مهمه دا ده چې دا پالیسي تایید شي، جنگي پالیسي چې تر اووه څلوېښت کال کې تعقیب شوې ده هغه ته خاتمه او د پای ټکی کېښول شي.
1: مننه شګوب نورزی بیبی، تاسو د نړیوالو سیاسي علوم او محصل هم یا سیاستدان هم یا افغانستان کې مدخل ولایت نمائندګیم کړی د پارلمان کې، اوس یو مهمه پوښتنه تاسو سره کومه. آیا امریکا د طالبانو د نرسبیت پیژندلو ترڅنګ کولی شي په کابل کې سفارت هم ولري؟ دا قوانین سدی سیاسی او سپارتی پدی مدی مدی مور کې تاسو خیال سره داسې امکان لري؟
3: ګوري تعامل پدی معنا نه دی چې دا همیشه یعنی مشروعیت ترلودل دی، یعنی مشروعیت لري. تعامل پدی معنا دی چې دا اوس جرمنی هم مثلا دوی سره تعامل لري، مثلا روسیا هم تعامل لري، او مثلا نوري وادونم دي مثلا فلها امریکا غیر مستقیم مثلا دغه کوینه امرس د افغانستان سره کړی دي او جریان لري. نه نو مشروعیت ورکول خپل په دې معنی نه دی چې مثلا دا چی شو کی دا په دې معنی دی چې یعنی کوم مشروعیت ورنه کی ان تعامل وکي، دا په دې معنی نه دی چې دای په رسمیت باندې پیژندلې دي. نو په دې صورت باندې کولای سي په د صحیح شکل باندې دغه وکي، دلته د طالبان سره تعامل وکي او خپل مرستې او همکاري شروع کړي. که په رسمیت باندې او پیژندل سي دا یو ډیر لوی د غرازي
1: دی ټکی ته اوبخه او زه دی ټکی تر اعظم دا ډیر مهم ځای دی. دی ته بزل لک باز په نور کوو، یعنی باید در هغه پوره چې طالبان ځنی غوښتنی ونه منی د افغانانو، نړیوال شرایط ونه منی، په رسمیت ونه پیژندل شي، دا پکې مهم ځای دی. او کچری سفارتخانه خلاصې باید خلاصې شي، یعنی دا مطلب دی کسنګ لک با پول شي.
3: یا ګوري رسمیت پیژندل په دې معنی نه دی چې تعامل دغه نه دی، مثلا تعامل کولای نه سي یا تعامل وکي رسمیت باید ونه پیژني. اوس تاسو وګورئ چې ایران مثلا رسمیت لري نه، خو ایران سره اړیکې او تعامل نه لري. نو دا خبره سره یو څه سره فرق راځي او فرق کوي. زما مثال دا دی چې باید د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاصي، ځکه چې دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې لوی ګټې کوي. هغه دا چې طالبان 15 لکه اردو لري، 15 لکه اردو لري، او دا ټول د خپل طالبان په ډېرې او ښه شرایطو کې ژوند کوي، ډېر بهترین ژوند لري او ډېر ښه ژوند یې خپل ځانو دپاره غوره کړي دي. خو اوس مسله د طالبان نه دی میری صاحب، مسله اوس د 40 میلیونه انسانان دی چې په افغانستان کې ژوند کوي. چې 40 میلیونه انسانان په افغانستان کې ژوند کوي، هغوی ډېر په بد اقتصادی حالت کې ژوند کوي، او اقتصادی حالت اولین شی منشا د فاميلي تاوتریخوالي باندې راځي. چې دا موضوع ډېر پیچلی او ډېر غټه ده، که زه راسم پر دې موضوعاتو باندې دا موضوع خلاص کوم چې هغه راځي د ښځو پر تحصیل باندې نور موضوعاتو باندې. خو که چیرې افغانستان د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاصي، دا به څه دي ګرځي چې امریکا او اروپایي مملکت او ټول دنیا راشي د افغانستان سره کومک وکړي، مرسته وکړي. ځکه چې فلحال تاسو که موږ د نړیوال سازمان نور ګزارشونه ګورو چې څو نجونې مکتب ته نه ځي، نور موضوعات دي، دا هم باید وګورو چې نړیوال سازمان یا صحیح نړیوال سازمان دوی څه ګزارشونه د افغانستان د بحراني غذا د بحراني حالات باندې دوی نشر کړي دي چې افغانستان په څومره غربت کې دی فلحال. نو طالبان خو په ښه ژوند لري، بهترین ژوند د ځانو دپاره غوره کړي دي، ښه دوه درې ښځې د ځانو دپاره کوي، ښه موټرو کې ګرځي او ښه ژوند د ځانو دپاره. اوس خبره د طالبانو نه دی، دا که چیرې د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاص شي، دلته 20 میلیونه انسانان دپاره ګټه رسېږي، افغانان دپاره ګټه رسېږي. هغه ښځه که نه شي تللی مکتب ته، د هغې زوی ته ګټه رسېږي، د هغې میړه ته ګټه رسېږي، د هغې کورنۍ ته ګټه رسېږي. او وخت تېرېدو کې تغییر کوي. بلې صاحب، که تاسې وګورئ، د تېر وخت امارات چې دوی راغلي وو، د اوس همڅو تر اسمان فرق دی. امکان نه لري چې طالبان په دا شکل باندې دوام وکړي، او دا به افغانان نجونې به ونهشي کولی چې پکلاسي هغه خپل مدني ازادي او دغه ونه لري. نه، دا د وخت په تېرېدو کې تغییر راځي، خو تغییر د هغه صورت کې راځي چې تعامل کرار کرار صورت ونیسي او په داخل د افغانستان کې تغییر راشي. اول اقتصادي تغییر دی. موږ په اقتصادي تغییر کې که زه د شګوفه نورزی د ښځو د حقوقو مدافع یم، زه مخکې د ښځو د حقوقو مدافع، زه د انسانانو د حقوقو مدافع یم. چې په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان ژوند کوي، چې ماشوم هم دی، ښځه هم دی، هر یو ژوند کوي. نو په دې کې د افغانانو په دسترخوان کې تغییر راځي، د افغانانو په ژوند کې غربت کمیږي. تاسو ویللی چې هغه ځوانان چې د نمروز پر لارې باندې تله، په څونه فاجانه شکل باندې مرسته، خو د غربت د طریقې په خاطر ده، د مکتب په خاطر خو به نه تله ایران ته، چې په دا شکل باندې دوی پر لارې باندې دغه سوچي چې د کافر زړه لا پر هغه باندې دغه کېدله.
1: مهم ټکی دی ویل، ډېر مهم. او زه یو دلچسپ خبره دا وکړم، تاسو ډېر وړ زمانه زیات په یو خبرې چې د ارګ اشپزخانی چې دي، هغه ډېرې مشهورې دي، درې رقمه ډوډۍ پخېږي، او تاسې به هم لیدلې وي شګوفه بیبي، او ډېر دسترخوان ډک وي له خیره سره، او د افغانستان دسترخوان د تل آباد به موږ دعا کوو. بیا چې کله طالبان په وخت کې راغلل، نو ما ځان پوه و چې مثال په توګه د طالبانو رئیس الوزرا محترم ملا حسن اخون صاحب، خو ملای صاحب دی او عمر لی دا قصې نه لري، او خپلې بیبیانې او هر څوک حق لري، او ډېر احترام سره وایمه چې هغه یې راوستي دي ولته ژوند وکړي. نو ما هغه خبریال نه تپوس وکړه، زه ډېر ساده سړی یم، د بوزین هم دونه په مسلو نه پوهېږم، ځان مې پوهوو. ما ویل دا د حسن اخون صاحب خو ژوند ډېر ساده لیدل کېږي، موبایل هم نه ساتي، په توشکي باندې ناست وي، او داسې وغیره وغیره. نو ما دې ته بیا کور کې مېرمنې چې دي، خو به تندور او ډوډۍ او چایم کوي هر څه. ما ته وی نه وي بنیری صاحب داسې نه ده، هم هغه اشپزخانې دي، هم هغه اشپزان دي، هم هغه 15 رقمه ډوډۍ پخېږي، په یو دسترخوان واته قسمه خوراکونه اوس هم پراته دي، هېڅ تغییر نه دی راغلی شګوفه بیبي. نو تاسې خبره سبا ما ته ښکاري چې وو هم داسې ده هلته کې، او وختي یو بل ټکی ویلو فقیري صاحب، انواع او اقسام سیزونه یادول، نو ما کدیم د خوراکونو ذکر بارن خپرونې ته بیرته راګرځم. محترم فقیري صاحب، که طالبان د ښځو د تعلیم او د کار په برخه کې بدلون نه راولي، آیا بیا هم امریکا سفارت پرانځي که ستاسې 500 شرطونه ورته کېږدي دې کار کول نه مخکې؟
2: بالکل، باید شرطونه ولري. امریکا باید بېله شرطه، بېله دې چې د په افغانستان کې مدني حقوق یاده سي د شذو حقوق یاده سي باید هیڅوک دغه سي یو شډل حکومت پر رسمیت ونه پیژني یعنی دا به د امریکا د پاره هم شرم وي د جهان د پاره به شرم وي چې دغه سي حکومت چې هغه د خپل 50% نفوذ پر ټولو حقوق باندې پښی شه ده پر رسمیت یو پیژني او دغه سي یو رژیم ته رسمیت ورکړي تاسو پیژنئ چې دا یوازې نه به پر افغانستان باندې بد اثر ولري بلکې پر ټوله سیمه باندې په دې سیمه کې به نور دغسې ډلې لکه طالبان چې دي هغوی به هم دلاوره سي زړه به واخلي چې پروا نه لري جهان هسې هم زموږ سره معامله کوي جهان هسې هم په دې خبرو پسې نه ګرځي د ښځو حقوق د بشر حقوق مدني ازادۍ دا مهم اصلونه دي چې باید هغه خلک امریکا په دې باندې افتخار کوي چې عموما د دې دفاع کوي دا د دوی لپاره ضروري دی چې دا کار وکړي او بل افغانان هم دا غواړي اکثریت مطلق اکثریت افغانان دغه غواړي دغه اوس کې ملګرو ملتونو یو احصایه خپره کړې او تاسو به اورېدلې چې 15% افغان میرمنې د طالبانو څخه ناخوښې دي او وایي پر موږ باندې محدودیتونه ډېر کړي دي زموږ حقوق یې پایمال کړي دي 55% افغان نارینه د طالبانو څخه ناخوښ دي او دغه وایي چې زموږ بېکاري ده او کار نسو دا نسو یعنې داسې نه دي چې طالبانو خلک افغانان خوشحاله دي دغه خبرې او د افغانانو هغه مخالفت چې دی چې اوس موږ په بدخشان کې وینو په نور ځایونو کې دا باید سره ګډ او پر طالبانو باندې رغنده فشار باید واچول سي چې خپل دغو پالیسیو ته چې واقعا هم میرمن دښمنه پالیسی دي افغان دښمنه پالیسی دي وجهت تغییر ورکاو یو
1: مدني ټولنه جوړ فکر سب درغم د فشار باید زنی دو درې غوښتنې اصل غوښتنې سکه د احساسو په ان باندې چې هغه د لمنیتوب استاسې کدا تجوید لري چې څوک ورکول غواړي هغه دي سوي
2: یو دا د واقعا هم د ښځو حقوق دا یو ډیره مهمه مسله ده د بشر حقوق دا یو ډیره مهمه مسله ده یو قانوني حکومت جوړول او د افغانستان و خلکو ته د یو جرګې د یو لوی جرګې د یو قانون د یو اساسي قانون د جوړولو زمینه برابرول دا هغه اساسي غوښتنې دي چې نور ټولې غوښتنې په خپل بر کې نسي نو ټولې غوښتنې په خپل غېږ کې
1: روګل بی بی زما سره ډیر کم وخت پاتې کیږي تاسو نوم یو پښتون لرم یو د شګوفه بی لرم تاسو نوم پښتون دار تاسو دی اغلی محترم افغان مشرپ توګه باندې کچری حسن اخوند دا مقول لري چې تاسو ته وګونی سي یا حقانی سه بیا بل یو واکمن تاسو به تاسو غوښتل لري چې وسنی افغانستان انزوا ته تلونکي دي لوګه تند سیوا شوی دا مرمن شاته دي سغواړی چې سب بدلون وکړي په اوسني نظام کې سفر اقراولی داسې کم خواهش په کله کړی دی کولی شئ ته داسې کم فرمایش
0: یعنی زه زما تقاضا څه شي ده یعنی زما خواهش څه شي دی زما خواهش خو د افغانستان سوکال افغانستان چې قانونیت پاغه کې حاکمی او مشروعیت چی هر شهروند افغانستان یو رای ولری او خپل زعیم خپل ارگانونه انتخاب کی او مسئول ارگانونه هغه ته خدمات عرضه کی دا د افغانستان د خلکو یوازې زمانه بلکې د افغانستان د خلکو د تقاضا ده چی وطن نور د جنگ او نیابتي جګړو څخه په امان ووسی او دوی خپل په مابینس کې سره جرګیسی سره کشینی او یو مشروع قانوني او د قانون مرجع معلومی د قانون مسؤلین معلومی چې هغه وکولای شي په هغه چوکاټ کې د اتباعو د لپاره خدمات ارزه کې او د اتباعو خپل مسؤلیت ادا کې او دولت او حکومت داری خپل وظیفه واجبہ اجرا کی نو دا خود هر افغان ارزو ده
1: سمه تشکر
0: سمه کمال دا تاسف راتلور کی هم ملنا معلومه ده په تاریخ کې دی چې آیا افغانستان به پر یو قانوني حکومت داری باندې تنظیمتیا ولري او را بسی کیا دغه سی لا قانون لا مشروع
1: حکومت او پوشم ډیره مننه ډیر خټکی ام اب شګوفه نورځي بيبي زما سره یو دقیقه پاتې کیږي او بخښه وخت کم پاتې شو ساس په اند وسنی افغانستان د بدلون څنګه چې روغل بيبي ویل فکرمندۍ سدي او څنګه سغواړې سو شي یو دقیقه یو نیم کړه ته ویل شي سخ خوښ لري ته
3: دا د امریکا په زور باندې په دی باندې مطمئن موږ تاسو اوسو چې دا طالبان هیڅ نو تغییر د شوز په وضعیت باندې نه راوړي ځکه چې افغانان ډېر د ستاسي مخته د لاسي ډېر هغه سټمبګي غرور لري بې ځایه غرور لري چې هغه وایي چې سبا ورځ وایي چې والله د امریکا په خبره موږ دغه مکتبونه سره خلاص کړله دا نه غواړي یو پیغور ځان ته هیڅ کله پرېږدي افغانان په رضا باندې دوزخ ته ځي خو په زور باندې جنت ته نه ځي خبره دا ده چې د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان په دې کې یو ډیر مهم رول لوبولی سي لکه مصر قطر انډونیزیا او ترکیه چې دلته راسي د افغانستان سره خبرې وسي او د افغانانو د شوتو په وضعیت تغییر راوستلی سي بغیر د هغه امریکا حضور اقتصادي تغییر راوستلی سي خو د شوتو په وضعیت
1: ډیره مننه شګوفه نورځي بیبي روغل افغان بیبي او واحد فکری صاحب چې ما سره نه خبرونه کې ملګری شي وای ډیره مننه تاسو درې واړو همدا و د نن ورځې سپړنه کول شي چې د افغانستان انټرنیشنل په ویب سټ یوټیوب او فیسبوک باندې بیا وګورئ زه د خبرونه کور بر رحمان مولا او تاسو نه خپل اجازه تاسو ټول ته خورسته ته چورز دا چې شپه دا قشبه غواړم په مخه مخه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرک کند.
6: حکومتی که دیگه بر اساس شناختیش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فبروری 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید 634 مورد مجازات در ملای عام را مستند کرده و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. بر بنیاد این گزارش اجرای شلاق در برابر دید مردم به ابزاری برای ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. این مؤسسه همچنین از ثبت موارد بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از محاکمه عادلانه خبر داده.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
14: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میران.
15: صدای شما،
16: صدای
17: شما،
18: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: سفر هیئت طالبان به بلاروس و انتشار تصویرهای بازدید آنان از یک کارخانه پنیرسازی واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. در این تصویرها اعضای هیئت طالبان در کنار زنان کارمند کارخانه دیده می‌شوند و به توضیحات آنان گوش می‌دهند. این در حالی است که طالبان در افغانستان بر اساس قانون امر به معروف خود نگاه و گفتگوی زنان و مردان نامحرم را محدود کرده‌اند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این موضوع را نمونه از برخورد دوگانه طالبان با زنان در داخل و خارج از افغانستان توصیف کردند. هیئت طالبان به ریاست وزیر زراعت و مالداری این گروه برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی به بلاروس سفر کرده بود.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
25: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې د 15 کاله وروسته له واشنگتن څخه د کابل په لور د سفارتي تعامل په اړه تازه سرګندونې بیا د افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپارولې دي. د امریکې پخوانی سفیر رونالډ نیومن ویلي دي د تصور کولای شي چې امریکا یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي، خو ټینګار کوي چې دا کار باید د طالبانو له لوري د مشخصو عملي بدلونونو په بدل کې وي. بل لور ته تازه د امریکې د کالیفورنیا څخه د کانګرس غړي جوړې شوې عائشې وهاب بیبي ویلي دي امریکا باید له افغانستان سره سفارتي اړیکې وساتي که هر ډله په واک کې وي، او الحمد لله په طالبانو د بشري حقوقو د خزو د حقوقو او د مدني ازادۍ لپاره د بدلون غوښتنه وکړي. خو د دوړو سرګندونو په وړاندې د افغان مهاجرې ټولنې یا په ډایسپورا کې پاتې کېدونکو افغانانو د وی برخې خبرګونونه سخت او منپلي دل کېږي. دوی پوښتنه کوي آیا له کابل سره سفارتي تعامل د طالبانو د سیاستونو د بدلولو وسیله کېدای شي که برعکس د طالبانو د مشروعیت د پیاوړتیا لامل وګرځي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه ما دا ولیده امریکا باید له کابل سره خبرې وکړي که لومړی باید د طالبانو له لوري د مشخصو شرطونو د عملي کېدو انتظار وکړي؟

0: سلی مشه زرحمان بنریما د سپړن دا د ملمنو سره په دغه موضوع باس درو او په دې باس کې دایشي وهاب غغم د توړاندې کو خو لمړي د روح الامین یازي رپورت
1: پینځه کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي لوی وی خو ډېری هیوادونه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه پیژني خو لبلې خوا له کابل سره د سیاسي امنیتی اقتصادي او بشری موضوعاتو په اړه خپل اړیکې او تماسونه ساتي دا هیوادونه وایي چې له طالبانو سره تعامل د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده طالبان بیا ټینګار کوي چې له نړۍ سره اړیکې د پراخېدو په حال کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سمو د مخ کې ویلی و چې دوی له سباندې سلویخ ډیپلوماتیکو استازولیو سره چې سفارتونه او کنسلګری پکې شامل دي اړیکې لري طالبان ادعا کوي چې امنیتي ټینګ کړی جګړه یې ختمه کړې او له ټولو هیوادونو سره د عادي سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتونکي دي خو نړۍ بیا د رسمیت او تعامل لپاره ښکاره او واضح دریځ لري د ښځو نجونو حقونه ټولنیز مشارکت او اساسي او بشري حقونو ته درناوی د نړۍ مهمې او بنسټیزې غوښتنې دي په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د طالبانو رسمیت پیژندنه او مشروعیت له ځینو شرطونو سره تړاو لري نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې باید بیرته کار ته ستنې شي ملګري ملتونه په دې برخه کې ډېر روښانه دریځ لري او بیلابیلو هیوادونو هم همدا غوښتنه کړې ده په همدې حال کې عائشه وهاب چې تازه د امریکا د استازو جرګې څوکۍ ګټلې او د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ افغان الاصله ده وایي واشنگتن باید افغانستان سره د دې هیواد د واکمنې ډلې له نوم او هویت پرته خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وساتي وهاب وایي د امریکا اړیکې باید د افغانستان له خلکو او هیواد سره وي نه یوازې له هغې ډلې سره چې په کابل کې واک لري خو په ورته وخت کې د طالبانو له لورې د ښځو نجونو پر وړاندې محدودیتونه هم غندلی دي له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن ویلي چې په راتلونکي کې په کابل کې د امریکا سفارت بیا پرانیسته شونې ده هغه ټینګار کړی چې طالبان باید له واشنگتن سره د اړیکو عادي کولو لپاره په خپلو پالیسیو کې عملی او مشخص بدلونونه راولي او دغه لړۍ باید ګام په ګام پر مخ ولاړه شي د طالبانو سره د جوړجاړي او تعامل په اړه بیلابیلې شننې کیږي ځینې باور لري چې د طالبانو سره خبرې کول د افغانستان د خلکو لپاره یوه اړتیا ده خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې بې له ښکاره شرطونو تعامل ممکن طالبان وهڅوي چې د ښځو نجونو په اړه خپل سیاستونه بدل نه کړي اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پنځه کلونو په تیرېدو سره له طالبانو سره تعامل زیاتیږي او که برعکس اړیکې ترنګلی او فشارونه زیاتیږي بهلمی نیازی لندن
0: یو وار بیا سلیم شیز رحمان بنریما راځي چې په دې موضوع باندې د مېلمنو سره خبرې وکړو زموږ مېلمانه دي واحد فکری صاحب د سیاسي چارو شړونکي دی شګوفا نورزی بیبي د افغانستان د پخوانی پارلمان غړې ده او زموږ درېما مېلمنه چې ده هغه ته په پروګرام کې په خیرالی وایو زما همکاران کوشش کوي چې د هغو سره تماس هم شي د روحګل افغان بیبي سره د دې مخکې چې زه پروګرام ته لاړ شم او پروګرام کې باس شروع کړو څنګه موږ په شروع کې هم درته ویلي وو چې عائشه وهاب چې د امریکا د کالیفورنیا نه د کانګرس غړې ده هغه یو بیان ورکړی دی زه خپلو مېلمنو ته به هم خاص کوم چې دی واوري لیدونکو اردونکو ته به هم خاص کوم چې واوري راځئ چې اول عائشه وهاب ته غوږ ونیسو هغې د رسل ویلي سري
2: as an afghan american someone who is proud of my culture and heritage
3: de ye afghani amrikai patoga che par khpal kultur aw miras biadi da de rakhwashinawun ke da che pa afghanistan ke charawandi khaze aw mashuman la khwanzi aw la adi shwan sa khamahrumi ki sama pa an da bad afghanistan la para paratlun ke ki yow star nawrin ramis takri la bal ikhwa mutahida ayalat bayat la afghanistan sara diplomacy pratale de che hara dala pa waqiwi amalikri موږ باید ډیپلوماسي او اړیکې ولرو او هیله ده چې هغوی د بشري حقونو د ښځو د حقونو او په ټوله کې د مدني حقونو په برخه کې سم لوري ته وهڅوو
0: شګوفا بیبي او واحد پکري سپتا سو ور بیا په خیر علي سړي مشه ډیر زیاته مننه چې مسر ملګری زب لمړی پختنه د عائشه وهاب په حق لو کما چې تاسو وره دا دا وی چې هر ډلې سره باید سفارتي تعامل وشي آیا دا اصل کې د باید د طالبانو پاړه هم دا سوچ وړاندې کوي چې دا تعامل د غو سره پکار دی شګوفا نورزه بیبي ول ساس نوره
4: زه خپل سلامونه تاسو ته او ساسې محترم درون ملمت وړاندې کوم زه واقعا په دې باندې خوشاله سم چې د سی او افغاني او اصل زموږ پر افتخار او با علم انجلی د سی او موقف ته رسیدلې چې واقعا نه یوازې خپل په دې خبرو باندې خپل علمیت خپل امریکایي ټولنې ته ثابتوي بلکې خپل سیاسي شعور او فکر هم نور هم خپل هغه سیاسي پوخواله هم بلغه امریکایي ټولنې ته ثابتوي ځکه چې دوی په امریکایي ټولنې کې وازنې کاستې فلحال چې هغه افغاني شزه د چرغلې ده او کامیاب شوی ده نو دا ډیر مهم دی چې دوی سیاسي فکر او شعور په کوم ساته دی چې هغه آیا دا هغه د پاره د منلو وړ دی نه دی دا هغه پر سیاسي فکر هم سبا ورځ پاس کیږي نو دوی پر ډیر یو وارزه خبره باندې تاکید کړی دی او خبرې کړی دی هغه دا دی چې د پالیسی پر برابر باندې زه خپل د ماسټری د نړیوالو اړیکو محصله یم او مخکې هم د پالیسیانو پر ارزښ باندې زه پیدلم خو اوس هم چې موږ ریسرچونه کوو په اسونو کوو دا موږ ته ډیره بارزه او ارزښناکه خبره ده چې په یو هیواد کې د پالیسیانو باندې کار کول او د نورو هیوادونو سره په ډیپلوماتیک اړیکې څه شکل باندې د پالیسی له طریقې مخته ولاړ سي او پالیسیانی اپډیټ سي دا ډیر مهم اړخ دی او ډیر مهم موضوع دی چې د یو هیواد په پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبولای سي نو دا خبره عائشه وهاب هم تاکید کړی دی او ام چنان په خوانی سفیر هم دا موضوع تاکید کړی دی ویل دی چې واقعا دې موضوع ته هر کله کوم تعامل کې د افغانستان ډیری ګټي دي یعنی یوازې دا خبره د موضوع د افغانستان د شوزو د ذکرو موضوع یو خاطه دا هم یو ډیر لوی برخه ده چې خپل د افغان شوزو د حقوقو مدافع یم بل دلته ډیری د افغانان لپاره ډیری ګټي نغښتې دي او په دې موضوع کې د افغانستان ډیری ګټي په پراخ لوی ګټي مثلا پکښې کېسته چې هغه اقتصادي ګټي دي مثلا د افغانستان بقا ده مثلا او نور داسې موضوعات دي چې په د پالیسی د طریقه کچيري د افغانستان سره مخې ته ولاړ سي کولای سي هغه غوښتنې داسې نه دی په دا موضوع کې چې یوازې به طالبان ګټي او ټوله ګټي به د طالبان پر خوا کېږي نه 40% به طالبان خپل غوښتنې لري 20% به د امریکا دغه مثلا د امریکا غوښتنې او موضوعات په چې مطرح وي دلته وین وین سچویشن کې راځي یعنی هر دوه خوا او دوه طرفه خپل موضوعات مطرح کوي او خپل ګټي په نظر کې نیسي
0: سمدا واحد فکر سے استاد سے ہم غواړم په دغه ټوټه دغه چې موږ وورې دا په شریک باندې نظر په واخلم
5: بلې بیا هم اول خو تاسو ته محترم میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې د عائشه وهاب دغه دریز دغه بیان یعنی کیسړی په کانټیکس کې وګوري یو اصولي خبره ده چې امریکا باید افغانستان هیر نه کړي د افغانستان سره روابط البته د خلکو سره د افغانستان د مدني ټولنو سره روابط د افغانستان په ګټه ده او دا ضروری ده ځکه امریکا هلته 40 کاله موجوده وه په دغه ډول وتل په دغه ډول خپل سفارت تړل د افغانستان د ټولو مدني ټولنو سره دغه روابط قطع کول دا زه فکر کوم یو نوی د مسؤلیت فرار دی چې امریکا کړی دی او امریکا باید بیرته خپل اخلاقي مسؤلیت را وګرځي چې په دې ملک کې امریکا هم بهش کړی وي او هم یې بدی کړی دی په افغانستان کې او باید هغه د تلافی لپاره د هغه د جبران لپاره د افغانستان د خلکو سره رابط ټینګ کړي او زه فکر کوم چې دا د عائشه وهاب ډیر اصولي موقف دی چې باید دا کار وسی موږ پوهیږو چې افغانستان اوس په انزوا کې دی په یو ډېره بده انزوا کې دی او د دې څخه تر هغه پورې طالبان استفاده کوي که چیرې امریکا واقعا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي د طالبانو ځینې دغه میرمن دشمنه پالیسي ترمیم کې دا هغه وخت کېدلی سي چې امریکا د افغان ملت د مدني ټولنو سره د ښځو د ټولنو سره د مدني هغه خلک چې دیموکراسۍ و مدني ټولنې ته و یو دیموکرات فضا ته معتقدي د هغوی سره یو د خبرو چینلونه خلاص کړي. اوس سړی په ډېر زحمت سره حتی هغه خلک چې امریکې ته نږدې دي هغوی هم په ډېر زحمت سره د دې موقع ترلاسه کوي چې د امریکا سره خبرې وکړي. امریکا افغانستان تقریبا هېر کړی دی او زما خپله نظر دا دی چې امریکا د افغانستان جله او پاکستان تور کړی دی او دا د افغانستان په ګټه نه ده چې د افغانستان جله د پاکستان په لاس کې وي او هغه هم د امریکې په تایید سره دا کار شوی وي.
0: سمه ده، مننه راسره اوسئ. یو بار بیا تاسو ته روګل افغان بی بی سیاسي چارو شړونکی زه په خیر علیم مهرباني. زه فکر کوم په شروع کې به تاسو د عائشه وهاب غږ اورېدلی وي، که نه وي اورېدلی هغه غږ چې ما واورو تاسو غواړئ زه هغه ټکی درته ویلی شم. اورېدلی مو دی که نه؟ وای وای هم درته
6: اورېدلی مینه دي. سلامونه نیکیلی ساسي درنو مېلمنو ته، تاسو ته او ساسي لیدونکو اورېدونکو ته، مگر سوال می تکرار کی ز کولای سم چی تماس می
0: و اغي غک چما وره و ز غوړم ساسي رائے په واخله ما غدا و چې دی افغاني امریکایی پتوغا دا غټکری چې پختو مج واړل دي په خپل کلتور او میراث ویاړي او دا ډیره خوښیدون کې دا چې په افغانستان کې سره واندی خځې او ماشومان له ښوونځي او لادي ژوند څخه محروم دي. دا وایي چې دې پان په افغانستان لپاره پراتلونکو کې یو ستر ناورین رامنځته کېدای شي. له بلې خوا وایي چې امریکا باید له افغانستان سره سفارتي پرته له دې چې هر ډله په واک وي اړیکې عملي کړي، یعنی که طالبان په واک کې دي باید امریکا ورسره سفارتي تعامل وکړي. تاسو فکر کوئ عائشه وهاب دا تجویز افغانانو ته د بدل وړ دی چې طالبانو سره امریکا خپلې سفارتي اړیکې سمې کړي؟
6: ښاغلی بنیرې صاحب، دا یوازې د عائشه وهاب وظیفه چې اوس و کانګرس ته د امریکا کامیابه شوې ده او د دې مهاجر

0: چې عائشه وهاب و کانګرس د امریکای کامیاب شوی ده، د دې دا یو ملي وظیفه ده خپل وطن په قبال کې چې دې داسې اظهارات کړي دي چې دا تشویش لري خپل د هیواد پاتله. علاوه پر دې ډېر نور عمده ټکي دې یادونه کړې ده چې د مصلح ضد وسلوال د طالبانو ضد کسان چې وسلوال جنگ په پلان او هغه د جنگ سالاران او ناکامه او گمراه خلکو په شکل سره معرفي کړي دي، او دوی د شل کلنې دورې یادونه کړې ده. دا د هر مسؤل افغان وظیفه وجیبه ګرځي چې د افغانستان کې په حال او مستقبل کې د جنگ ممانعت وکړي او د جنگ طرفدار ونه اوسي. بنان د عائشه وهاب چې مسؤولانه شکل باندې د خپل وطن د پر وضعیت باندې خواشینی څرګنده کړې ده او وړاندیز یې کړی دی د امریکا په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې امریکا باید خپل پالیسی او ډیپلوماتیک اړیکې د افغانستان سره ټینګ وساتي، او دا بی مسؤلیتي چې دومره وخت دا 15 کاله سوې ده، دا باید دوباره بیرته درست په ډیپلوماتیکو ارتباطاتو او تعاملاتو کې وساتي. نو دا د دې بامسؤول ارزونه ده او اظهاراتي چې د یو افغاني په صفت، د یو مهاجر افغاني په صفت، دا د یو مسؤلیت په سټیج باندې و خطاب د امریکا و ډیپلوماتیک اړیکو ته کړی دی، او دا
1: د هر روغن بي بي پوه شما مهرباني اوس یو بل مهم ټکي چاغه ویلې دی، هغه د پخوانی او واکمنانو په اکل ویلې دی، او هغه باندې ډیر فکر مند لیدل کیږي. زه غواړم چې مالې دن کې اردن کې هم وری موږ ورته پښتو کې ژباړلې دي، تاسو درې وړ ملمانه مو ورې بیا ما پاګم پوهه کوي چې اغلې عائشه چې سوېلې دي دا سدي راځي چې وګورو نو
2: چې کې بن هیواد دی، او شاوخوا یې ګڼې داسې خواوشته چې خپلې ګټې لري. افغانستان بې سارې طبیعي سرچینې لري چې متحده ایالات باید لږ تر لږه له افغانستان سره د شراکت او قراردادونو له لارې ترې ګټه واخلي. افغانستان هم نورو متحدینو ته اړتیا لري، خو موږ تر اوسه په دې برخه کې جدي هڅې نه دي کړې. په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، بلکې ډېری بیلابیلې جنګسالارې ډلې هم شته چې د واک غوښتونکي دي. سما په اند له دغو ډلو هره یوه په ژوره توګه ناکامه او په غلطه لار روانه ده، ځکه دوی د هیواد لپاره د سم کار پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. موږ حتی لیدلی چې د متحده ایالاتو د ملاتړ په دوره کې هم دغو جنګسالارو ډلو هیواد لوټ او ویجاړ کړ.
1: ها اوس دا دویم ټکی چې دا خو داسې معلومیږي چې تمام پخوانی او خلکو نه ناخوخه لیدل کیږي. شګفه بي بي ساسنه به شروع کوم، تاسې هغه وخت په واک کې وای، دا خو ټول داسې په مجبوعي توګه چې کوم کلمې کارولې دي تاسې واورې په ځانګړې توګه ځینې خبرې داسې دي چې مثال په توګه د دې پان دغه ډلو هر یوه په ژوره توګه ناکامه او په غلطه لار روانه وه.
3: بالکل ز تاسو راځم یو مثال د دغه وایم چې په تیر حکومت کې موږ ولیدل چې هر یو باجګیری کوله، هر یو د افغانستان حکومت مثلا نه منله او یا بیرغ نه منله، بیا د شفغنی څخه باجګیری کوله، او وروسته د باجګیری څخه کله چې وزارت ځای ورته رسیدل برته دوی چې شکایتاله دی به د اشرف غنی صفاتونه کوله، او د هغه حکومت کې به ګډ ونده د لودې باوجود چې هغه وزیران هم چې پاریفي کوله د سر اثر بیسواده او غیر مسلکي هغه کسانو چې هیڅ په هغه بخش کې تخصص نه درلودل. اوس هم هغه کسان چې مخالفین دي او یا هم مخالفت لري مثلا د دغه موضوع سره چې مثلا ولي باید د پالیسي د طریقې مخ ته ولاړ سي، یا هم د عائشه وهاب باندې مختلف شکل باندې تعقیب وهل کیږي، قومي لحاظ او یا هم جبنی لحاظ هر نوع تعقیب وهل کیږي. هغه واځي چې خپل د ګټې لپاره کوي، کچې د

0: ده پاره یو وزارت یو کی ورته ورکول سي تاسو په دې باندې مطمئن اوسئ. دوی د طالبان سره په یو ورځ باندې تعامل ته رسیږي، حتی که طالبان ورته وایي چې موږ د شپږم صنف کښته هغه دغه هم بندوو، صنفونه هم بندوو، دوی به وایي چې هو بیخي صحیح دی، موږ ستاسو سره موافق وو په دې موضوع باندې، ځکه چې افغان اپوزیسیون د افغان اپوزیسیون سیاسي اپوزیسیون همیشه ځان یې په افغانستان کښې داسې ثابت کړی دی چې چوکي او د موقف دپاره دی، د چېرې چوکي موقف ورته ورسېږي دوی شیدې ته به هغه دقت کې وایي چې دا شیدې سپینې نه دي تورې دي. نو د دې لحاظه د دوی هغه منطق، د دوی هغه دلیل د افغانانو دپاره او یا هم دوی وغواړي خپل آواز اوچت کړي، څوک باید وګوري د دوی هغه تاریخ مرور کړي چې څه تاریخ پر اساس باندې تاسې څه تاریخ درلودل، د هغې پر اساس د دوی پر خبرو باندې دوی ته د اعتبار کارت ورکول سي. نو عایشه وهاب چې یو خبره اشاره کړې دی چې کولی سي امریکا د افغانستان سره یو تعامل ولري چې امریکا هم دې شي استفاده وکړي، لکه څرنګه چې ما مخکې دا موضوع ته اشاره وکړله، دلته خبره نه ده چې یوازې به د طالبانو هغه ټول شرایط به منل کېږي او امریکا به ورته هرکلی وایي وایي صحیح دي ته چې هر څه وایي زه منم، نه، دلته تعامل دو طرفه کېږي. یعنې امریکا خپل ګټې په نظر کې نیسي او په پالیسي کې په هغې کې دا شی رول دی، یعنې ته باید خپل هغه ګټې په نظر کې ونیسي. امریکا خو شل کالم چې په افغانستان کې تیر وخت یې تیر کړل د خدای دپاره نه دی راغلی، نه هم زما دپاره یې زړه سوځولی، نه هم د کوم بل بشر دپاره، هغه یوازې خپل د ګټې دپاره راغلی، ګټې چې خلاص سو منفعت یې دغه سو بېرته ولاړې د افغانستان څخه. اوس هم امریکا د افغانستان لپاره که چېرې وغواړي کوم کار هم وکړي د ډیپلوماسي د طریقه مخې ته ولاړ سي او د طالبان سره تعامل وکړي، یوازې خپلې ګټې دپاره کوي. منطقوي ګټې دي چې د امریکا دپاره ډېر مهم دی، مخصوصا د ایران په جنګ کې امریکا ته معلوم شو چې د افغانستان شتون د دوی دپاره څومره مهم دی، که چېرې دوی حداقل سیاسي حضور یې درلودلی وایي. دا فلحال په دغه کې په افغانستان کې یوازې هغه نظامي حضور لا پرېږده. نو دوی په دا منطقي کې که چیرې حضور ولري امریکا، نو د یوازې دوی سفارت واوسي، دوی کولی سي په منطقي کې ډېر خپل نقش او رول ولوبوي. یو دا موضوع ده، بل دا دی چې دوی کولی سي د راتلونکي ترهګري مخه ونیسي د امریکا په مقابل کې. امریکا دپاره کوم تروریستي خطر نه وي د راتلونکي دپاره. د دوی اقتصادي موضوع ده، مثلا هغه زیرمې چې اوس چین استفاده ځینې کوي، نور هېوادونه کوي، قانوني شکل راځي دغه کوي، استفاده ځینې کوي، خو د هغه کولی سي امریکا وکړي، امریکا د دې موضوعاتو څخه د دې زیرمو څخه استفاده وکړي. تاسو څه فکر کوي که طالبان نه وي پر حکومت باندې بلې حکومت راشي، تاسو فکر کوي هغه به د امریکا سره تعامل وکړي؟ افغانستان خاوره دغه کېږي ساتل شوی ده، مګر هغه وخت به شاید خرڅ شي. زه د ډیپلوماسي پر یو بل ارزښت باندې، تاریخي موضوع باندې، زه غواړم پر تاسو باندې یو مثال ساتسه درکړم. اندرا ګاندي، شاید تاسو خپله هم یو کتاب یې لوستی یا به مو اورېدلی یا به د انډیان څخه تاسو واورئ، چې 12 کال یې حکومت وکړه په هند باندې. هند په ډېر یو بحراني او ډېر یو بد امنیتي وضعیت کې قرار درلودل، 14 کال یې حکومت کوي، په داسې وضعیت کې قرار درلودل چې ټولو نارینه دا صدراعظم وه، ټولو نارینه ورته وویل چې ته باید د جنګ لاره غوره کړې، مګر اندرا ګاندي د پالیسي لاره غوره کړله. یو کې ته ولاړی چې یو کې د پاکستان پر خوا وو، حتی د هند پر ضد باندې وو، یو کې په ډیپلوماسي باندې متقاعد کړل چې د هند سره ودرېږي، امریکا یې ډیپلوماسي باندې متقاعد کړل چې هند سره ودرېږي، او خپل هېواد یې اندرا ګاندي د یو ډېر امنیتي او ډېر بحراني حالت څخه یې وژغورل، یوازې او یوازې په څه شي؟ په ډیپلوماسي باندې. که نه، پاکستان به په هغه وخت کې ډېر سخت زورور وو او غوښتل چې هند ته ډېر لوی ضربې ورسي، مګر په ډیپلوماسي باندې وکولی سو د هغوی طرف ونیسي، نور هېوادونه خپل ځان سره جذب کړي، تو خپل هېواد د حالت سره وژغوري. نو تاریخ کې د علمي لحاظ هم ښوولی دی چې ډیپلوماسي ډېر یو ښه نتیجه ورکوي.
1: سمه ده. او فکر سیب ساسی هم لگ رای پا دغه موضوع بانده اخلما چی دا محترم سوائی اخو دا سوائی چی جنگ سالاران ڈلی وی طالبانو او دا ټولو یو شانتی ورده قتل شوی دی، او دا سی او سری طالبان چی دی لکه پخواری چی کم خلق دی جمهوری طالب و خلق دی سچیم دی اغا بیا داغو سب تعملو نشی ساسی پا آن بانیم دا سی تشریح کوای کنا بلزنگ مرتب گو رای
2: بلې بنرای صاحب، یعنی هر څوک چې د افغانستان د 15 کال تاریخ وګوري د جنگ سالارانو منفل رول او نقش باندې اعتراف کوي. ټول کتابونه چې د افغانستان باندې لیکل شوي دي په دغه دوره کې چې امریکایان لته و، یو هغه ډیره مهمه موضوع د امریکې د ماتې او په افغانستان کې د امریکا د دغه شکست یو لوی عامل دغه جنگ سالاران و چې امریکا دوی په خپل غیش کې ونیوله، امریکا هغه غټ کړله او عموما یې موږ ته ویله که دا خلک نه وي افغانستان نړیږي. دا هر یو یې پهلوان دی، دا هر یو یې قهرمان دی، یو په جنوب کې قهرمان دی، یو په شمال کې دی. بس که دغه که موږ و دوی ته مازې لاس ور واچوي افغانستان ورسره خرابیږي، ټوله منطقه و راخلي. هغه هیڅ ونه سوله، یعنی طالبان راغلل دا ټولو خلکو فرار وکړي او هغه هیڅ کسام جوړه نه سوله. نه افغانستان کې داخلي جنګ وسو، نه هغه خبرې وسلې، یعنی هغه تبلیغات هغه ذهنیت سازي چې سوې وه چې دا هر یو کولای سي چې افغانستان بیرته یو داخلي جنگ ته ورداخل کړي، د وینو ولې به وبیږي. په دغه په هر ځای کې دا مجلسونه کېدله، مګر هغه ټوله کاغذي ببران وه، کاغذي جوړ سوي وه، نکم په خلکو کې هم ریښې نه درلودې. یعنې واقعا هغه خلک هغوی یوازې د چور دپاره جوړ سوي وه.
1: محترم فکری صاحب، یو داسې جنرلائز یا عمومی خبره ده چې عائشه کړی ده، ستاسو نظر پرې هم ځکالمه، خو په بخنې سره داسې معلومیږي چې اشرف غنی هم جنگ سالار په توګه ښودل کېږي، کرزی هم ښودل کېږي، شګوفه بیبي هم وه، داسې نورې مېرمنې هم وې، انجینران وو، ډاکټران وو، شاعران وو، ادیبان وو، کاروباري شخصیتونه وو، وو ځینې جنگ سالاران خو به وو، لازمه ده موجود وو. خو د هغې په بنیاد باندې که ټول تیر شوي 20 دور چې دغه ښاغلي کرزي د وخت نه شروع شوی تر اشرف غنی د وخته پورې وو، ټولو داسې وویل شي دا خو یو بنیادي توګه باندې ډېر غلط تصور نه وړاندې کوي. محترم فکری صاحب، موږ پوه
2: ګوره، خبره دا ده چې موږ پر دې باندې خبرې کوو چې څوک په قدرت کې وه، قدرت د چا په لاس کې وو. یعنی په هر نظام کې مختلف خلک وي، مګر د قدرت او د تصمیم نیولو خلک جلا وي. هغه خلک چې امریکا پیسې ورکولې، امریکا ډالر ورکوله، امریکا غټ معرفي کړې وه، هغه خلک نه وه چې پارلمان کې وه، هغه خلک نه وه چې وزیران وه، دا خلک وه چې موږ ورته وایي دوستم و، اتانور و، محقق و. دغو خلکو ته په کتابونو کې د افغانستان هر څوک چې ګوري دغو ته زورواکان وایي، دغو ته جنگ سالاران وایي. او دغه خلک وه چې د امریکې د ناکامۍ یو عامل، البته ډېر عوامل لري د امریکې ناکامي په افغانستان، ډېر عوامل لري، مگر یو دغه ډېر مهم عوامل څخه دغه و چې امریکا ولاړله د جنگ سالارانو په غېږ کې ځان واچوي. او دا هغه خلک وه چې افغانان ځینې خواتورسي وه، افغانانو کرکه ترې درلوده. او په اول سر کې که چیرې بنرۍ صاحب ستاسې په یاد یې، په اول سر کې دا فهم دا و چې امریکا د دوی څخه استفاده کوي او وروسته به دا بیرته ایسته کې نور خلک براولي. مګر امریکا هغه کار ونه کوي، پر هغه خلکو باندې ورسره پاتې سوه، تر اخره پورې ورسره پاتې سول. او بالاخره هم امریکا وایي او دغسې لوی فضیحت ته ورسوله، او هم ځان یې دغسې خراب کوي. زه فکر کوم چې دغه د عایشه وهاب دا خبره چې بیا باید پر هغوی جنگ سالارانو باندې، پر هغه مختورو بدنامو جنگ سالارانو باندې تکیه ونیسي، ډېره واقعي خبره ده، ډېره مسؤلانه خبره ده.
1: او محترم صاحب، واقعي خبرې ته به غوږ نیسو. محترم فکری صاحب، عادلانه خبرې ته برسو، خو که دې باندې زیات باس کو خبر اوږدیږي. البته حبت الله خونزاده صاحب نیک وو او امرالله صالح نیک نه وو، دا پرتله بیا ډېره ګرانه پریوزي. محترم حقانی، سراج الدین حقانی صاحب ښه سړی دی او په هغه وخت کې د داخله او د کورنیو چارو وزیرانو غلط خلک وو. دا 20 د افغانانو وینو بیولو کې امریکا تر څنګ دا خلک هم افغانانو په اند ککړ دي او شریک دي. خو بهرحال دا یو موضوع ده، ستاسې احترام زه لرم، نظر ته دا باید یاده کړی شي. روغل بیبي، ستاسې نه غواړم دغه دویم ټکي باندې نظر واخلم بیا. نو د امریکا پخوانی سفیر د سفارت خانې د خلاصولو خبره کړې، د هغې موضوع ته راځم، خو ستاسې نظر روغل بیبي په دویم ټکي باندې.
3: دا ټکی خپل د خبرو څخه ایر کړی دی چې 40 دوره یا دغه جنگ سالاران چې دوی په 52 کې راوستل او د قدرت پر ولکه یې په لاس ورکړل، او د دوی مطمئنه نماینده خلیلزاد د دې جنگ سالارانو په کور کې کښېنستی او ډالرونه یې ورته تقسیمول. دغه د قدرت جزیرې چې په دې شل کاله کې په هر ګوټ کې د افغانستان جوړې وې او هر یو خپل پر سر باندې حکومتداري کوله او چا د قانون او قانونیت ته غاړه نه ایښول، دا باید هر سیاست پوه د امریکې او کانګرس په وپوهېږي چې موږ کومې اشتباه کړې ده. آیا موږ داسې مدونه ستراتیژي د افغانستان دپاره درلوده لکه بوش چې په اولو ورځو کې اعلان کړله چې موږ به د افغانستان څخه دوبۍ جوړ کړو؟ آیا دغه د دوبۍ جوړولو لپاره دوی ستراتیژي درلودله؟ دوبۍ جوړه کړه؟ نه کړه جوړه. بنان دوی څه وخت چې بیرته د دغه جنګ سالاران څخه شکایت کوي دا د دوی جز د پالیسي و چې دغه جنګ سالاران قدرت ته راوستله او دوی یې وپړسول. مهمه دا ده چې فعلا هم دوی خپل په انتخاب کې د طالب په راوستلو سره او اتلس میاشتې په دوحه کې د کښېنستلو مسله بیا هم اشتباه ده. دوی افغانستان اوس شپږ پیړۍ ته بیولې دي. راځه و دې مطلب ته چې د افغانستان ښځې چې نیمایي نفوس د افغانستان د جامعې جوړي تر نیمایي هم زیات، هغه د هر مدنیت او تمدن دروازې ورته تړلې دي، مکتب دروازې ورته تړلې دي، انکشاف او تحول او تکامل دروازې ورته تړلې دي. نو دغه محصول د چا دی؟ د چا لاسته راوړنه ده؟ دا د امریکا لاسته راوړنه ده. شل کاله یې لکه اوبه ډالر راوبهیدله مګر دغه جنګ سالارانو په لاس یې ورکول. نو اوس چې دوی خپل پر پالیسیانو باندې تجدید نظر کوي او دغسې ژمن افغانان لکه اوس عایشه وهاب چې ده او دا نیوکه کوي او د امریکې پالیسي او ډیپلوماتیک اړیکې بیرته په افغانستان کې غواړي، دا ښه خبره ده. مګر طالب اعلان کړی دی چې زموږ نظام بهرنۍ پالیسي پر اقتصادي محور راڅرخیږي او بې طرفه. اوس نو دوی دا خو د دوی
1: روګل بی بی داسې ده خو د طالبانو اقتصادي پالیسي بارنۍ پالیسي په اقتصاد راڅرخي او اقتصاد د واشنگتن د سپینې ماڼۍ نه د ډالر او چاکلیټو په شکل کې طالبانو ته روان دی. نو دا باید هیر نه کړو. زه یو بلې پوښتنې ته اوس راځم. د امریکا پخوانی سفیر رونالډ نیومن هم خبرې کړې دي، تازه مرا کوي راغلې ده. فکر صاحب دا پوښتنه ساسې شروع کوم، بیا به داسې روګل بی بی او شګو بی بی ته لاړ شم. هغه وایي چې هلته باید سفارتخانه خلاصه شوې وي یا خلاصه شي، داسې ویني. زما پوښتنه دا ده، آیا له طالبانو سره سفارتي تعامل د هغوی د مشروعیت معنی لري؟ یعنی په دې بنګ پوه کوي که له مشروعیت ورکولو پرته هم تعامل ممکن دی؟
2: نه بنیا رئیس صاحب، زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې زه امریکا پیژنم د فعلن کې، زه فکر نه کوم چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو دپاره دې کوم تلوسه موجوده وي. مګر د ارتباط دپاره، د یو رسمي ارتباط دپاره شاید ځینې ځایونه کې دا علاقه وي چې ښه دی چې په افغانستان کې موږ حضور ولرو، ښه دی چې په افغانستان کې خپل سفارت یا قونسلګري یو شی ولرو، هم به پر اوضاع باندې حاکم یو، هم به ګورو چې څه کېږي او هم به کولای سو چې د خپل نفوذ له لارې پر طالبانو باندې ځینې فشارونه واچوو چې په ځینو ځایونو کې یو څه مدارا وکړي، نرمښت وکړي، دا وکړي، او هم د افغانانو سره کولای سو چې د نن افغانانو سره روابط ولرو، کولای سو چې خلک راوغواړو، هلته خبرې ورسره وکړو او په اوضاع باندې صحیح خبر سو. په دغه رقم د امریکې په دغه فرار، په دغه رقم دروازې تړل، خپل سفارت تړل، زه فکر کوم چې دا د امریکې په ګټه نه ده امریکای په دا د امریکای د پاره هم ډیر ولې بدنامي ده چې شل کال حالت و هغه خبرې ستاسو په یاد چې تاسو موږ لپاره ډیر اهمیت لري او دا دی بیا خپل دروازې سفارت په تړو ټوله هر څه فکر کوم دا دا اکستریمیست هغه د انتها پسندې پالیسي ده چې په ځای کې پدار نه کړی چې یا بیخي ډیر نږدې یا بیخي در سلیری په مابین کې لارې ستا و هغه په دې چې طالبانو په رسمیت پیژندل زه فکر کوم زه خپل مخالف یم د طالبانو په رسمیت پیژندل زه مخالف یم په دغه شکل چې اوس دی یعنی په دغه میرمن دښمنه په دغه د علم دښمنه د معارفو سره دښمني د ښاري طبقاتو سره دښمني په دې شکل زه په خپل ورسره مخالف یم مګر د طالبانو سره او د افغانستان سره روابط جوړول دا درست کار دی ښه کار دی او باید وي یعنې افغانانو د اوله سره دا غوښتي چې امریکا د افغانانو سره انواع و اقسام د مختلفو لارو څخه روابط ولري او یوازې د یوې د یوه د یوه جنا سره ونه لري د امریکې لویه لویه خطا هم دغه وه چې پخوا په افغانستان کې یوازې پر جنګ سالارانو باندې تکیه کوله او دغه افغانستان
1: نو فکر صاحب د انواع او اقسام تعلق د دین نور خواږه څنګه ساتلی شي من به سلوا خو تاسو پخپله وایي چې روانه د واشنگتن نه کابل د نور څه وکړي
2: زه په دغه دغه امریکې په دا څو کالو کې په دې شلو کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې حتی په دا څلوېښت د جهاد په وختو کې بیا تر اوسه پورې امریکې یوازې پر جنګ سالارانو باندې سرمایه ګذاري کړې ده پر هغه خلک جنګي پر جنگی قوتونو باندې پنګونه کړی دا او دا لو خطا ده واقعا لو خطا ده دا او دا د افغانستان خلکو ته ډیر لوی زیان سره رسول دي دیموکراتیکو قوتونو ته ډیر لوی تاوان رسول دي ځکه موږ تاسو ټول په یوه چې امریکا قوي ده امریکا پرستیج لري هر څوک چې دا هر امریکا چې د هر چا سره نږدې سي هغه خود به خود یو مشر زنجوریږي لہذا په دا خاطر موږ وایو چې دا پالیسی درست نه ده بعد امریکا خپل
1: روگل بی بی دا ډیری افغانان پخوانی جمهوریت د وخت محترم شخصیتونه په ټولنیز رسنیو باندې تاسو هم نظر تیر شوی وی ایشبه بی باندې هم سخت نیوکی کړی دی او په هغه ته طالب پلو ویلې دی په دې بیان او چې کوم پخوانی سفیر دی هغه ته هم ډیر سخت بدرد ویلې دی رونالډ چې کوم نیومن ته نومیږي تاسو موږ لږ پوه کړئ تاسو یو مولوی پاتې شوی استاد پاتې شوی او ډیر وخت راځي په اروپا کې افغان ډایاسپورا د دې دوو غوښتنو سخت مخالفت یا منفي مخالفت ولې کوي یعنی د امریکا په افغانستان کې سفارتخانه پرانستل یا سفارتي تعلق ساتل ساسي پاند دي علت څه ده
3: نو افغانستان خو یو تاریخي هیواد دی دا چې په دغه څلويش کال د نیابتي جګړو میدان او مرکز ګرځیدلې دی دا امریکا او غرب په ستراتیژي کامل د دې خلک او د دې سیاست په اګادي او موږ خلک موږ افغانان هم چې تر ټولو لاندې سوي پارچیو ټکر سوي او زموږ هیواد په ایران سوي دي د دغه پالیسیانو په نتیجه کې دي مهمه دا ده چې افغانستان فعلا داسې توضیح کیږي چې کوکې امنیت دی اما مهمه دا ده چې پاکستان بمباری وکړلې خپل دښمنان
1: ډیره بخنه دی بی او رغل بی بی او ډیره بخنه دی بی زه وختم ګورم پښتون تم ګورم دا مهمه تفسیری دی باید مونږ وورو زما پښتنه د هغه افغانانو په حق لوا کوم چې د عائشه او د رونالد نیومن په افغانستان کې طالبانو سره د سفارت یا تعامل سیوا کول په وړاندې باندې ناخوخه دي څه فکر کوي ولې دې دا خوخي خای
3: دا خبره ده چې وخت زما مملکت کې تر دې نشي په فرازو نه خپلو رئیس د افغانستان و انزوا ته تللې دي بنان د امریکای غوندې هیواد د غربي هیوادونه دا چې خپل سیاسي اړیکې ډیپلوماټیک اړیکې بیرته نورمال حالت ته راولي دا د افغانستان په ګټه ده بنان د دیاسپورا یا د یو تعداد خلک په دې خوشاله دي چې امریکا بیرته خپل هغه نورمال حالت چې مخکې در دې جنگو یې درلودې دغه یو پالیسی په افغانستان کې غوره کی. دا زموږ د تایید وړ ده. مهمه دا ده چې دا پالیسی تایید شي. جنگي پالیسی چې د اوسلوش کال کې تعقیب شوی ده هغه ته خاتمه او د پایتکې کښېښول شي.
1: مننه شګوب نورزی بیبی، تاسو د نړیوالو سیاسي علوم او محصل هم یې، سیاستدان هم یې، افغانستان کې مو د خپل ولایت نمائندګي هم کړې ده په پارلمان کې. اوس یو مهمه پوښتنه تاسو سره کومه، آیا امریکا د طالبانو د نرسبیت پیژندلو تر څنګ کولی شي په کابل کې سفارت هم ولري؟ دا قوانین سدی سیاسی او سپارتی پدی مدی مدی مور کے ساتھ خیال سے داسې امکان لري.
0: ګوري تعامل پدی معنا نه دی چې دا همیشه یعنی مشروعیت ترلودل دی، یعنی مشروعیت لري. تعامل پدی معنا دی چې دا اوس جرمنی هم مثلا دوی سره تعامل لري، مثلا روسیا هم تعامل لري، او مثلا نوري وادونم دي مثلا خلها امریکا غیر مستقیم مثلا دغه کوینه امرس د افغانستان سره کړی دي او جریان لري نه. نو مشروعیت ورکول خپل په دې معنی نه دی چې مثلا دا چی شو کی، دا په دې معنی نه دی چې یعنی کوم مشروعیت ورنه کی ان تعامل وکي، دا په دې معنی نه دی چې دای په رسمیت باندې پیژندلې دي. نو په دې صورت باندې کولای سي په د صحیح شکل باندې دغه وکي، دلته د طالبان سره تعامل وکي او خپل مرستې او همکاري شروع کړي. که په رسمیت باندې او پیژندل سي دا یو ډیر لوی دغه راځي.
1: دې ټکی ته اوبخه او زه دې ټکی ته راځم. دا ډېر مهم ځای دی، دې ته به زه لږ باس په پینور کوو. یعنی باید تر هغه پورې چې طالبان ځنی غوښتنې ونه مني د افغانانو، نړیوال شرایط ونه مني، په رسمیت ونه پیژندل شي، دا پکې مهم ځای دی. او که چېرې سفارتخانه خلاصه وي باید خلاصه شي. یعنی دا مطلب دی که څنګه لږ به پوهول شي.
0: یا ګوري رسمیت پیژندل په دې معنا نه دی چې تعامل دغه نه دی. مثلا تعامل کولای نه سي، یا تعامل وکي رسمیت باید ونه پیژني. اوس تاسو وګوري چې ایران مثلا رسمیت لري نه، خو ایران سره اړیکې او تعامل نه لري. نو دا خبره سره یو څه سره فرق راځي او فرق کوي. زما مثال دا دی چې باید د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاصي، ځکه چې دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې لوی ګټې لري. هغه دا چې طالبان 15,000 اردو لري، 15,000 اردو لري، او دا ټول د خپل طالبان په ډېرې او ښه شرایطو کې ژوند کوي، ډېر بهترین ژوند لري او ډېر ښه ژوند یې خپل ځانو دپاره غوره کړي دي. خو اوس مسله د طالبان نه دی، میری صاحب، مسله اوس د 40 میلیونه انسانان دی چې په افغانستان کې ژوند کوي. چې 40 میلیونه انسانان په افغانستان کې ژوند کوي، هغوی ډېر په بد اقتصادی حالت کې ژوند کوي. او اقتصادی حالت اولین شی منشا د فاميلي تاوتریخوالي باندې راځي. چې دا موضوع ډېر پیچلی او ډېر غټه ده، که زه راسم پر دې موضوعاتو باندې دا موضوع خلاص کوم چې هغه راځي د ښځو پر تحصیل باندې نور موضوعات باندې. خو که افغانستان د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاصي، دا به څه دي ګرځي چې امریکا او اروپایي مملکت او ټول دنیا راشي د افغانستان سره کومک وکړي، مرسته وکړي. ځکه چې فلحال تاسو که موږ د نړیوال سازمان نور گزارشونه ګورو چې څو نجونې مکتب ته نه ځي، نور موضوعات دي، دا هم باید وګورو چې نړیوال سازمان یا صحیح نړیوال سازمان دوی څه گزارشونه د افغانستان د بحراني غذا د بحراني حالات باندې دوی نشر کړي دي چې افغانستان په څومره غربت کې دی فلحال. نو طالبان خو په ښه ژوند لري، بهترین ژوند د ځانو دپاره غوره کړي دي، ښه دوه درې ښځې د ځانو دپاره کوي، ښه موټرو کې ګرځي او ښه ژوند د ځانو دپاره. اوس خبره د طالبانو نه دی، دا که چیرې د امریکا سفارت په افغانستان کې خلاص شي، دلته 20 میلیونه انسانان دپاره ګټه رسېږي، افغانان دپاره ګټه رسېږي، هغه ښځه که نه شي تللې مکتب ته، د هغې زوی ته ګټه رسېږي، د هغې میړه ته ګټه رسېږي، د هغې کورنۍ ته ګټه رسېږي. او وخت تېرېدو کې تغییر کوي. بلې صاحب، که تاسو وګورئ د تېر وخت امارات چې دوی راغلي وو، د اوس هم تر اسمان فرق دی. امکان نه لري چې طالبان په دا شکل باندې دوام وکړي او ته به افغانان انجونې به ونه سي کولی فارسي هغه خپل مدني ازادي او دغه ونه لري. نه، دا د وخت په تېرېدو کې تغییر راځي، تغییر د هغه صورت کې راځي چې تعامل کرار کرار صورت ونیسي او په داخل د افغانستان کې تغییر راسي. اول اقتصادي تغییر دی، موږ په اقتصادي تغییر کې که زه د شګوفه نورزی د ښځو د حقوقو مدافع یم، زه مخکې د ښځو د حقوقو مدافع، زه د انسانانو د حقوقو مدافع یم چې په افغانستان کې 40 میلیون انسانان ژوند کوي چې ماشوم هم دی ښځه هم دی هر یو ژوند کوي. نو په دې کې د افغانانو په دسترخوان کې تغییر راځي، د افغانانو په ژوند کې غربت کمیږي. تاسو ویلدلی چې هغه ځوانان چې د نمروز پر لارې باندې تله په څونه فاجعانه شکل باندې مړه سو، خو د غربت د طریقه په خاطر ته د مکتب په خاطر خو به نه تله ایران ته چې په دا شکل باندې دوی پر لارې باندې دغه سوچي چې د کافر زړه لا پر هغه باندې دغه کېدله
1: مهم ټکی دی ویل ډیر مهم. او زه یو دلچسپ خبره دوم کوم، تاسو ور زمانه زیات په یو خبرې چې د ارګ اشپزخانی چې دی هغه ډېر مشهور دی، درې رقم ډوډۍ پخېږي او تاسې بم لیدلی وي شګوفه بیبي او ډېر دسترخوان ډک وي له خیره سره او د افغانستان دسترخوان د تل آباد به موږ دعا کوو. بیا چې کله طالبان په وخت کې راغلل نو ما ځان پوه و چې مثال په توګه د طالبانو رئیس الوزرا محترم ملا حسن اخون صاحب خو ملای صاحب دی او عمر لی دا قصې نه لري او خپلې بیبیانې او هر څوک حق لري او ډېر احترام سره وایمه چې هغه یې راوستي دي ولته ژوند وکړي. نو ما هغه خبریال نه تپوس وکړه، زه ډېر ساده سړی یم، د بوزین هم دونه په مسلو نه پوهېږم، ځان مې پوهوو. ما ویل دا د حسن اخون صاحب خو ژوند ډېر ساده لیدل کېږي، موبایل هم نه ساتي، په توشکي باندې ناست وي او داسې وغیره وغیره. نو ما دې ته بیا کور کې مېرمنې چې دي خو به تندور او ډوډۍ او چایم کوي هر څه، ما ته وی نه وي بنیرې صاحب داسې نه ده، هم هغه اشپزخانې دي، هم هغه اشپزان دي، هم هغه 15 رقم ډوډۍ پخېږي، په یو دسترخوان 8 قسمه خوراکونه اوس هم پراته دي، هیڅ تغییر نه دی راغلی شګوفه بیبي. نو تاسې خبره سبا ما ته ښکاري چې وو هم داسې ده، هلته کې او وختي بل ټکې ویلو فقیري صاحب انواع او اقسام سیزونه یادول، نو ما کدیم د خوراکونو ذکر بارن خبرونه د بیرته راګرځم. محترم فقیري صاحب، که طالبان د ښځو د تعلیم او د کار په برخه کې بدلون نه راولي، آیا بیا هم امریکا صبرت پرانځي که ساسې 500 شرطونه ورته کېږدي دې کار کول نه مخکې؟
2: بلکل باید شرطونه ولري. امریکا باید بې له شرطه، بې له داسې چې د افغانستان کې مدني حقوق یاداسې، د ښځو حقوق یاداسې، باید هیڅوک دغسې یو شډل حکومت په رسمیت ونه پیژني. یعنی دا به د امریکې دپاره هم شرم وي، د جهان دپاره به شرم وي چې دغسې یو حکومت چې هغه د خپلو 50% نفوذ پر ټولو حقوقو باندې پښه ایښې ده په رسمیت یې وپیژني او دغسې یو رژیم ته رسمیت ورکړي. تاسو پوهېږئ چې دا یوازې نه به پر افغانستان باندې بد اثر ولري، بلکې پر ټوله سیمه باندې، په دې سیمه کې به نورې دغسې ډلې لکه طالبان چې دي هغوی به هم دلاوره سي، زړه به واخلي چې پروا نه لري، جهان هسې هم زموږ سره معامله کوي، جهان هسې هم په دې خبرو پسې نه ګرځي. د ښځو حقوق، د بشر حقوق، مدني ازادۍ، دا مهم اصلونه دي چې باید هغه خلک امریکا په دې باندې افتخار کوي چې عموما د دې دفاع کوي، دا د دوی لپاره ضروري دی چې دا کار وکړي. او بل افغانان هم دا غواړي، اکثریت، مطلق اکثریت افغانان دغه غواړي. دغه اوس کې ملګرو ملتونو یو احصایه خپره کړې او تاسو به هم اورېدلی چې 50% افغان میرمنې د طالبانو څخه ناخوښې دي او وایي پر موږ باندې محدودیتونه ډېر کړي دي، زموږ حقوق یې پایمال کړي دي. 50% افغان نارینه د طالبانو څخه ناخوښ دي او دغه وایي چې زموږ بېکاري ده او کار نسو دا نسو. یعنې داسې نه دي چې طالبانو خلک افغانان خوشحاله دي. دغه خبرې او د افغانانو هغه مخالفت چې دی چې اوس موږ په بدخشان کې وینو، په نورو ځایونو کې، دا باید سره ګډ او پر طالبانو باندې رغنده فشار باید واچول سي چې خپلو دغو پالیسیو ته، چې واقعا هم میرمن دښمنه پالیسی دي، افغان دښمنه پالیسی دي، ودې ته تغییر ورکړي او یو
1: مدني ټولنه جوړ شي. فکر سب د رغنده فشار باید ځنې دوه درې غوښتنې اصل غوښتنې څه کې دي ساسو په ان باندې چې هغه ته لومړیتوب استاسې کدا تجویز لري چې څوک ورکول غواړي هغه دې سوي.
2: یو دا واقعا هم د ښځو حقوق دا یو ډیره مهمه مسله ده، د بشر حقوق دا یو ډیره مهمه مسله ده. یو قانوني حکومت جوړول او د افغانستان و خلکو ته د یو جرګې د یو لویې جرګې د یو قانون د یو اساسي قانون د جوړولو زمینه برابرول دا هغه اساسي غوښتنې دي چې نورې ټولې غوښتنې په خپل بر کې نیسي، نو ټولې غوښتنې په خپلې غېږ کې.
1: روګل بیبی زما سره ډېر کم وخت پاتې کېږي، تاسې نه هم یو پوښتنه لرم او یو د شګوفه بیبی لرم. تاسې نه پوښتنه دا ده، تاسې د یو اغلې محترمې افغانې مشرې په توګه باندې که چېرې حسن اخوند دا موقع ولري چې تاسې ته غوږ ونیسي یا حقانی سه بیا بل یو واکمن، تاسې به تاسې غوښتنه لرئ چې اوسنی افغانستان انزیوا ته تلونکی دی، لوږه تنده سوا شوې ده، میرمنې شاته دي، څه غواړی چې څه بدلون وکړي په اوسني نظام کې، څه فرق راولي، داسې کوم خواهش مو کله کړی دی، کولی شئ چې داسې کوم فرمایش؟
3: یعنی زه زما تقاضا څه شي ده، یعنی زما خواهش څه شي دی؟ زما خواهش خو د افغانستان سوکال افغانستان چې قانونیت په هغه کې حاکمی او مشروعیت چی هر شهروند افغانستان یو رای ولری او خپل زعیم خپل ارگانونه انتخاب کی او مسئول ارگانونه هغه ته خدمات عرضه کی. دا د افغانستان د خلکو یوازې زمانه بلکې د افغانستان د خلکو د تقاضا ده چې وطن یې نور د جنگ او نیابتي جګړو څخه په امان ووسی او دوی خپل په مابینس کې سره جرګیسی سره کشینی او یو مشروع قانونی او د قانون مرجع معلومی د قانون مسؤلین معلومی چې هغه وکولای شي په هغه چوکاټ کې د اتباعو دپاره خدمات عرضه کړي او د اتباعو خپل هغه مسؤلیت ادا کړي او دولت او حکومت داری خپل وظیفه او واجب اجرا کی. نو دا خود هر افغان ارزو ده.
1: سمه تشکر
3: سمه کمال ده. تاسف راتلون که هم ملنا معلومه ده په تاریکه که دی چی آیا افغانستان به پر یو قانونی حکومت داری باندی تجمنتیا ولری او را بسی که یا دغسی لا قانون لا مشروع
1: اوسنی افغانستان د بدلون څنګه چې روګل بیبی وویل فکرمندی څه دي او څنګه څه غواړي څه وشي یو دقیقه یو نیم کړه ته ویلی شي څه خواهش لرې؟ ته
0: دا امریکا په زور باندې په دې باندې مطمئنه موږ تاسو اوسو چې دا طالبان هیڅ نو تغییر د ښځو په وضعیت باندې نه راوړي، ځکه چې افغانان ډېر د ستاسې مخ ته د لاسي ډېر هغه سرټمبګي غرور لري، بې ځایه غرور لري چې هغه وایي چې سبا ورځ وایي چې والله د امریکا په خبره موږ دغه مکتبونه سره خلاص کړله. دا نه غواړي یو پیغور ځان ته هېڅکله پرېږدي. افغانان په رضا باندې دوزخ ته ځي خو په زور باندې جنت ته نه ځي. خبره دا ده چې د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان په دې کې یو ډیر مهم رول لوبولی شي، لکه مصر، قطر، اندونیزیا او ترکیه، چې دلته راشي د افغانستان سره خبرې وسي او د افغانانو د ښځو په وضعیت تغییر راوستلی شي. بغیر د هغه امریکا حضور اقتصادي تغییر راوستلی شي خو د ښځو په تغییر نه شي راوستلی.
1: ډیره مننه شګوفه نورزی بیبی، روګل افغان بیبی او واحد فکری صاحب جما سره نه خبرونه کې ملګری شي او ډیره مننه تاسو درې واړو. همدا و د نن
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان، رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش اعلام کرده است که طالبان از فبروری 2022 تا اپریل 2026 دست کم 2745 نفر از جمله 422 زن را در سراسر افغانستان شلاق زدند. این نهاد میگوید 634 مورد مجازات در ملای عام را مستند کرده و بیشتر قربانیان به اتهام‌های مرتبط با جرایم اخلاقی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان مجازات شدند. بر بنیاد این گزارش، اجرای شلاق در برابر دید مردم به ابزاری برای ارعاب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. این مؤسسه همچنین از ثبت موارد بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت متهمان از محاکمه عادلانه خبر داده.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

د ویښ زلمیان نهضت د مرام په لمن لیک کې لولو. دا حزب چې په 1925 کال کې په ابتدایي صورت جوړ شوی وو، د 1928 کال د اسد په 28 تاریخ په نوي صورت بدل شو. په دې حساب سره کال د دغه ګوند د جوړېدو 80 کاله پوره کیږي. 80 کاله وروسته لا هم د ویښ زلمیانو په مرام کې راغلیو اهدافو ته اړتیا شته، او افغانستان دغو غوښتنو ته له رسېدا پرته ثبات نه مومي.

0: مست بی خود بی پروایم لا تر کله، خال و خط په تمنایم لا تر کله، چې په هیڅ توګه لایق د عمل نشوم، زه عاشق په تش وینایم لا تر کله، چې د لمر په شغلو ویښ نشوم له خوبه، نو بیده هغسې پایم لا تر کله. دا د محمد رسول خان پښتون د ویښتیایي ارمان شاعرانه غږ دی چې شاوخوا اته لسیزې پخوا یې د ولس د راویښولو په هڅه کې له خپلو روښان فکرو ملګرو سره یو ځای د ویښ زلمیان ګوند بنسټ کېښود. ویښ زلمیان د افغانستان د معاصر تاریخ په سیاسي ادبیاتو کې د درېیم مشروطیت په نامه هم یادیږي. دغه ګوند تر هر څه وړاندې د خپل مرام په لومړۍ ماده کې کښلي د معارف تعمیم او د اذهانو تنویر، تر دې وروسته د ملي وحدت تقویه کول او بیا نو د تاریخي افغانستان د بیا احیا داعیه راپورته کول یې د ارمانونو او موخو لومړیتوبونه دي. ویښ زلمیان هغه مهال د خرافاتو، فساد، ناپوهۍ، ناوړه دودونو، استبداد او بې قانونۍ په وړاندې پریکنده مبارزه اعلانوي او د ټولنیز عدالت غوښتنه کوي. د پښتو ژبې او ادب شپږ واړه لوی ستوري او تر ټولو مشهور لیکوالو شاعران د دې غورځنګ له بنسټوالو غړي وو. ویښ زلمیان د افغانستان په جسم کې د تجدد، ویښتیا، روښانتیا او بدلون روح پوکړ او تر ځان وروسته یې یو لوی ملي میراث پرېښود. د دغه غورځنګ له سرچینې څخه وروسته نور روښان فکري او ملي نهضتونه راوپنځېدل او د سیاست، ملي تفکر، فرهنګ، ادبیاتو، هنر او مدني ټولنې په برخه کې یې لوی شخصیتونه وروزل. تر دې وړاندې چې د دغه ګوند او لوی فکري نهضت پر څرنګوالي بحث وکړو، لومړی به د خپل همکار ښاغلي روح الامین نیازي پېښلید ته پام وکړو.
1: افغانستان د دیارلس سوه شلمې لسیزې نیمایي پورې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. بیلابیل سیاسي او رسنیز محدودیتونه موجود وه، خو له کلونو سیاسي او مطبوعاتي محدودیتونو وروسته په 1415 کال کې د افغانستان په سیاسي فضا کې یو نوی بدلون راغی. د شاه محمود خان د صدارت له پیل سره د بیان ازادۍ او سیاسي فعالیت لپاره نسبي دروازې پرانستل شوې. همدا فضا وه چې د ویښ زلمیانو په څیر د اصلاح غوښتونکو او روڼ آندو د راټولېدو زمینه برابره کړه. خو ویښ زلمیانو له نورو سره توپیر درلود. د دې غورځنګ لومړني بنسټګر او فعالان یوازې سیاستوال نه وه، لیکوالان، شاعران، پوهان، ژورنالیستان، ډاکټران او د ټولنې بېلابېلو برخو روڼ آندو پکې حضور درلود. عبدالرؤف بینوا، ګلپاچا الفات، قیام الدین خادم، فیض محمد انگار، نور محمد ترکی، محمد رسول خان پختون، عبدالحی حبیبی، عبدالشکور رشاد، محمد ابراهیم خواخوږی، محمد علام بصرکی او ګڼ شمیر نور پوه کسان د دې حرکت له مهمو څیرو څخه وه. ویښ زلمیانو د تعلیم، سیاسي ازادۍ، ملي حاکمیت، ټولنیز عدالت، د زړو او ناسمو دودونو د لمنځه وړلو، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د هیواد د اقتصادي پرمختګ غوښتنه کوله. د ویښ زلمیانو دا فکر او غوښتنې د نږدې اتیا کلونو وروسته اوسنی وخت کې هم د افغانانو اساسي غوښتنې ګڼل کیږي، ځکه افغانستان کې لا هم د زده کړو، اصلاحاتو، د قانون حاکمیت، سیاسي مشارکت، اقتصادي پرمختګ او ملي یووالي په اړه خبرې کیږي. خو د ویښ زلمیانو فعالیت له ستونزو او مخالفتونو خالي نه وه. د هغه وخت سیاسي نظام لا د منظم ګوندي سیاست لپاره بشپړ چمتو نه و. د افغانستان د هغه وخت اساسي قانون هم سیاسي ګوندونه په رسمي ډول نه پیژندل. له دې امله غورځنګ ځان تر ډیره د ټولنیز غورځنګ په توګه معرفي کاوه. وروسته له دې چې سیاسي فضا نوره هم محدوده شوه او په ویښ زلمیانو فشارونه زیات شول، په 1951 او 1952 کلونو کې پرې پراخ بندیزونه ولګېدل او ګڼ فعالان یې زنداني شول، چې لامل یې د ویښ زلمیانو منظم فعالیت په عملی ډول وځپل شو. خو د یوه غورځنګ پای تل د هغه د نظریاتو پای نه وي. ویښ زلمیانو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې لپاره مهم ځای پیدا کړ چې د سیاسي فکر، مطبوعاتي ازادۍ ادبی مبارزه او اصلاح غوښتنې ترمنځ اړیکه پیاوړې کړه. او نن نږدې 80 کاله وروسته د ویښ زلمیانو هغه پوښتنې لا هم زموږ مخ ته دي چې تعلیم څنګه عام کړو، ټولنه څنګه اصلاح کړو، او افغانستان څنګه د پرمختګ په لور یوسو. شاید همدا د ویښو زلمیانو تر ټولو لوی تاریخي میراث وي. روح الامین یزای، لندن.
0: راځئ په نننۍ فرهنګي سپړنه کې د ویښ زلمیانو نهضت وپیژنو، چا یې بنسټ کېښود، او څنګه د لومړني سیاسي او فرهنګي حرکت په توګه د دې وړ شو چې ګڼ شمېر فرهنګي او سیاسي شخصیتونه راټول کړي. د افغانستان د رسنیو د معاصر تاریخ یو مشهور اخبار انګار هم همدغه نهضت خپور کړ، او په دې توګه یې د پښتو ژبې د نظم او نثر ودې او پراختیا، تاریخ څیړنې، او د ملي داعیو د تنظیم او خپرېدا عملي مبارزې ته لاره هواره کړه. ویښ زلمیانو د ملت او ملي اصطلاحاتو مفهوم او پیژندنې ته روح وبخ، او نوی نسل یې روښانه کړ. په دې ټولو به له خپلو درنو میلمنو سره وغږیږو. له موږ سره دي نوموتی شاعر، لیکوال او مورخ ښاغلی عبدالبهاري جهاني، د علومو اکاډمۍ علمي غړی، او د نشراتو پخوانی رئیس، لیکوال او څېړونکی ښاغلی زمری محقق. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي جهاني څخه مطرح کړم. جهاني صاحب، ویښ زلمیان په کومه تاریخي دوره کې، په څه ډول یوه تاریخي دوره کې رامنځته شو، ولې او څرنګه جوړ شو په هغه وخت کې چې لا د ګوندونو د جوړېدو کوم واضح قانون هم لا په افغانستان کې نه؟
2: السلام علیکم. لمړی تا ته، بیا ښاغلی محقق صاحب ته، او ساسي ټولو اورېدونکو ولیدونکو ته سلامونه وایم. د ویښ زلمیانو نهضت د اشم خان تر تقریبا 19 کلن دیکتاتوري وروسته، د شاه محمود خان په زمانه کې چې پخپله یو نرم طبیعت سړی و، او په رښتیا یې هم غوښتل چې وطن ته ډیموکراسي و، څه د افکارو ازادي ورکړي. د اشم خان د وختو سیاسي بندیان یې تقریبا ټول خوشی کړل. نو په دغه وخت کې هم په کابل کې، او هم په طبعا کابل تر ټولو ولایاتو باید مخکې وای، په دې شل تر سواد کچه ډېره لوړه وه، دلته تحصیل کرده خلق خورا زیاد وه. نو په کابل کې هم جریانونه منځته راغلل، او په کندهار کې منورینو لکه محمد رسول خان پښتون، لکه محمد انور خان اڅکزي، لکه مثلا پوهاند عبدالشکور رشاد، پوهاند صاحب عبدالحی حبیبي، او دغه ډول نور خلک، غلام د صغیر خان پوپل، غلام جیلانی خان، محمد عالم بدسرکی، او محمد ابراهیم خواخوږی، دې کسانو د یو اصلاح غوښتونکي جمعیت په حیث باندې چې اصلي مطلب یې د معارفو پراخول و، د تعصباتو له منځه وړل و، د اداري فساد له منځه وړل و، دا شیان و چې د هغه وخت دغه غوښتنې وې. د دې پر څنګ باندې په کابل کې دوه جمعیتونه یا ګوندونه جوړ شول، چې یو د وطن حزب و، چې اخبار یې هم د وطن په نامه یادېدی، چې هغه مهم غړی یې په خپله مؤسسې میر غلام احمد غبار و، او د هغه تر څنګ عبدالحی عزیز و، محمد صدیق فرهنگ و، علی احمد نعیمی و، غلام فاروق خان اعتمادی و، چې بیا زموږ استاد و، محمد آصف آهنگ و چې ډېر مشهور ژورنالیست و، علی احمد خروش و، احمد علی کوزار چې ډېر مشهور مورخ دی، دا د وطن په جمعیت کې شامل شول. او پر څنګ باندې ډاکټر عبدالرحمن محمودی د ندای خلق په نوم یو ګوند یا جمعیت تاسیس کړي، چې اخبار هم ندای خلق نومېدی. په دې کې د ده ورور ډاکټر عبدالرحیم محمودی، د ده زوم عطایي، او مشهور مورخ او مبارز عبدالحمید مبارز، محمد یوسف آینه محمد نعیم شایان دی خلقو برخو سر دلودل این دا د دیموکراسی هغه دغه وو پیل وو او خلق دغه شی و نهضت تږي و تندی درلودلی نو په دا خاطر باندې څه پښتانه منورین چې و هغه پر دغه باندې راټول شول د ویښ زلمیانو پر حز باندې چې په مشرقي کې ګلپاچا الفت و غلام حسن خان صاحبی و مولوی عبیدالله صاحبی و مولانا قیام الدین خادم و دا کسان و په کندهار کې چې مخ مخکې ما یاداوري وکړل دغه کسان و دوی په اول سر کې فقط مسلمت امیز غونډې په یو کور بل کور کې سره کولی وو لکه عمال چې درته وویل دغه مرامونه یې مخته بیولی په دغه وخت کې بینوا صاحب ډېر ښه ابتکار وکړي چې هغه په دغه وخت کې د کابل مجلې مدیر وو هغه د ویښ زلمیان په نامه یو قسم عمومي رایګیري شروع کړله د لیکوالانو و د سیاسیونو و د مورخینو څخه یې د ځوان په نامه یا د ویښ ځوان په نامه یا د ویښ سلمي په نامه نظریات راغونډ کړه چې ستا ویښ سلمی اصلا څوک دي دا خورا ښه ابتکار و دا یو قسم عمومي دغه وه رایګیري وه په دې کې مثلا د خصوصا د میرمنو برخه په دې کتاب کې چې بیا د خپور کړي لکه میرمن همیرا لکه میرمن حمیده لکه میرمن ماګر رحمانی لکه میرمن رابعه حیرت د دوی نظریات راغله دغه راز د نورو ګوندونو د نورو جمعیتونو لکه سرور جویا میرعلي اصغر شعاع ډاکتر عبدالرحمن محمودي میرغلام احمد غبار عبدالله حبیبی ګلپاچا الفت صلاح الدین سلجوقی قیام الدین خادم صدیق الله رښتین د دې ټولو نظریات جلا جلا راواخیستل په دغه کتاب کې راغونډ کړل او د دې کتاب څخه معلومیږي چې ویښ زلمیان کوم انقلابي حزب نه و کوم بغاوت یې نه غوښتی کوم وسله وال قیام یې نه غوښتی فقط اصلاحات غوښتونکی یو دغه و یو جمعیت و چې دا افکار یې ټول د ویښ زلمیان په نوم کتاب کې دغه سوي دي منعکس سوي دي دا د هغه وخت یو دغه و یو حرکت و چې دا درو سور حرکت و چې وطن و ندایي خلکو او انګار د درو سورو په یو وخت کې په دغه کې په 1950 کال کې دغه راویستلی اخبارونه راویستلی چې تر ټولو وړاندې د انګار اخبار دغه سو مصادره سو وروسته بیا وطن مصادره سو وروسته بیا ندایي خلک هم مصادره سو خو په هغه وخت کې د ندایي خلک لیکوالان د انګار سره او د انګار لیکوالان د ندایي خلک سره خورا ښه دغه لري قلمي همکاري لري په دواړو اخبارونو کې د یو بل د افکارو انعکاس معلومیږي او داسې معلومیږي چې عملا دې کسانو سره دا د تعصب و دا د ژبني تعصب و د نژادي تعصب و دا مسله دغه نه ده بیخي مطرح نه ده او بیخي دغه نه لري انعکاس ته په کښې کې لري فقط دا د سیمې و د ژبې جلاوالی دی چې ځینې کسان پر وطن یا په ندایي خلک یا په زلمیان باندې راټولیږي.
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی جهاني تاسو ته بیرته راګرځو. ښاغلی محقق، تاسو د ویښ زلمیانو د بنسټ ایښودونکو له جملې څخه د یو مخکښ فرهنګي او تاریخي شخصیت ارواښاد بڅر کې زوی یاست، د هغوی ټول معنوي فرهنګي میراثدار یاست. تاسو طبعا له خپل ارواښاد فاضل پلار څخه د ویښ زلمیانو د جوړښت، د هغې دورې د حالاتو، د هغې دورې د فعالیتونو او ارمانونو په اړه ډېر څه اورېدلي دي. په دې حساب تاسو د لومړي نسل راوی است. ستاسو روایت څه دی؟ ستاسو ارواښاد پلار څه ویل؟ ولې ویښ زلمیان جوړ کړل؟ ولې ورغی؟ څه پیښه وه؟
3: ډېر ښه سوال دی. او تر څه تر مخه ز محترم جاني صاحب او محترم تاسې لیوال صاحب او ستاسې درنو اورېدونکو ته به سلامونه وړاندې کړم. رښتیا هم ما د بصیر صاحب سره همیشه پر دې مسایلو باندې صحبت کړی دی او د ویژه زلمیانو په ارتباط باندې ډېر څه ما ته راسته کړي دي او موسه کې واقعات یې راته تشریح کړي دي. نو دوی به همیشه پر دې ټینګار کوي چې اصلا دغه هر شی چې راځي د ډیالکتیک د قانون په اساس باندې یو نوی شی پدیده زړې پدیدې په متن کې را لویږي او وده کوي. دا یو حقیقت دی. نو ځکه د دوی په عالیاتو کار هم په دې کې شک نشته چې د مشروطخواهانو لومړی مشروطخواهانو چې د حبیب الله خان په وخت کې وه دوهم مشروطخواهانو په ارتباط باندې چې هغه د خپله د امان الله خان په دوران کې وو د دوی څخه انتباه اخلي. اما په مجموع کې چې ما ورته وویل چې دا څنګه تشکیل شو وایي لومړی سر په کابل کې دغسې غونډې وې هېڅ نه وو او نه هم داسې یو اجتماعي دغه کسان چې تاسې تر مخه نومونه یاد کړل چې هغه مثلا مدرس الخان پښتون دی چې دانی خان دی او قاضي اسامت خان دی او احمد خان اڅکزی وو ځینې عبدالعلي خان داوي وو حضرت محمد یوسف هغه او داسې ډېر کسان په دغه کې یو ناستې درلودلې. دا ناستې کورنۍ ناستې وې. داسې کورنۍ مترکې حلقه یې جوړه کړله. په دغه حلقه کې ځینې مسایل بیا مطرح کړل څو چې په وروسته کې بیا دا مسایل که څه هم اول سر په کابل کې را جوړ شوي دي ولې اصلي وزرونه یې په کندهار کې پرانیستل. وزرونه یې هلته وغوړول. هلته د لومړي ځل دپاره تاسې خبر یاست چې د مورام هم د لومړی د کندهار د ویژه زلمیانو هغه فعالو ځوانانو جوړ کړي او کابل ته یې رالېږلي دي چې د هغه د کندهار د ډلې معمولا پر دوو برخو ویشي. یو یې د مشرانو ډله بولي بلې ته نسبتاً ځوانانو کشرانو ډله. په مشرانو کې خو یې هغه چې ما نوم یاد کړي مولوي محمد بهرام خان و عبدالعلي خان هادي و محمد انور خان اڅکزی و قاضي صمد خان و دادي. مګر په دوهمه ډله کې چې دوی ځوانان یې بولي په هغه کې بیا شاهلي عبدالشکور رشاد هغه محمد خان کرزی محمد ابراهیم خان خواخوږي محمد حسن خان او دغسې محمد ولی خان محمد عالم بڅرکی نور احمد شاکر شیرامل خو دا سلسله اوږدې خبرې دغه دوستان ډېر دي چې وخت نه نیسم چې ټوله یاد کړم خو پر دغو دوو ډلو باندې ویشلي دي سره. نو دوی چې دا مرام جوړ کړي مرام یې هم دغسې ابتدایي مرام و لکه تر مخه چې جاني صاحب یادونه ورته وکړه چې د هاشم خان دورې کې یو څه ازادۍ پیدا شولې. د وبخشي د شامت خان چې هاشم خان چې ولاړی د شامت خان په دوران کې یو نسبي ازادي پیدا شولې او دوی ته داسې موقع ورکړل چې دوی باید د مشروطیت په ارتباط باندې څه ووایي او یا د دیموکراسۍ په ارتباط باندې یا د منورینو د ازادۍ په ارتباط باندې. دغه ازادي په خپل دوی کوی موږ دغه کړو دې ته وهڅولو چې موږ یو سازمان جوړ کړو. ځینې وایي وایي دا تحریک سازمان دی که نه دی. زه وایم دا یو حزب دی سازمان دی ځکه چې د سازمان دپاره موږ دا دوه معیار اساسي لرو چې هغه مرامنامه لري هغه اساسنامه لري. نو دوی هم مرامنامه لري هم اساسنامه لري خو که وخت ایجاب کوي پر مرامنامه او اساسنامه باندې بیا هم په تفصیل سره وغږیږو. نو پاتې شو دا چې دا څنګه په خلکو کې داسې پوهشو. دوی یو ډېره ښه کیسه بصیر صاحب خپله ماته وکړله. ولموږ داسې وکړله چې تقریبا څلور زره امزاوې مو ټولې کړلې چې دا ولېږو هغه وبخښئ چې دی بندي وو دوی بندیان شول. نو خلکو دغه ولېږلې څلور زره امزاوې ټولې کړلې. د هغه وخت والي مامخیل غني خان وو هغه ته یې ولېږلې چې دا لوړو مقاماتو ته کابل ته ولېږي چې دا خلک ولې بندیان دي دا راعلاقه هغو دا خبره وساتله بیا نه لېږل هغې خواته. نو وای دا موضوع پاته شوله. بل وخت حضرت اعلی حضرت موټر وای راځي کندهار ته دلته یو ځوان دی چې نومېږي اوس یې پیلنې نوم راڅخه هېر شو. دغه ځوان د موټر مخ ته پرېوځي او دغه څلور زره امزاوې هغه ته ورکوي دا د دوی د نیولو په ارتباط باندې. نو دا یوه هغه د خاطره چې دا د دې معنا لري چې اني خانک څونه د ویښ زلمیانو طرفداري کوله په هغه وخت کې. او نور واړه نور هم چې وام نور
0: بیرته درته راځو ښاغلی محقق، لا پوښتنې پاتې دي او په دې لا پسې بحث اوږدوو. ښاغلی جهاني، غواړم نن د افغانستان د معاصر تاریخ د فرهنګیانو تر منځ یوه ډېره جنجالي پوښتنه ستاسو مخې ته کیږدم، او هغه هم د ویښ زلمیانو د دغه جریان د پیژندلو په پلمه. او هغه دا ده چې دغه فرهنګیان، لیکوال، شاعران، دوی سیاست وکړي که یې ونه کړي؟ خبره په دې کې ده چې ویښ زلمیانو ته که وګورو، د دوی غړي تقریبا بشپړ اکثریت لوی لیکوال، لوی شاعران او لوی محققان، لوی تاریخ پوهان، او دوی زه فکر کوم د هغې زمانې داسې لوی پښتون لیکوال به کم و چې په ویښ زلمیانو کې نه و. آیا دوی ډګر له روښان فکرو او ژمنو پاکو سیاستوالو نه تش لیده او دغه خپله مسؤلیت ګاڼه چې راوړاندې سي او لږ تر لږه لومړنی روښان فکري حرکت رامنځته کړي، دوی له دې نه نه یېرېدل چې سبا به خلک وایي چې تاسو خو شاعرانو لیکوالان یاستئ نو تاسې ولې سیاست کوئ؟ ښاغلي محقق وویل چې دا یو حزب و او ډېرو ځایو کې دا د حزب په نامه معرفي شوی دی، مرام لري، سیاسي موخې لري، سیاسي اهداف لري. را وروسته نسلونو ته، په تېره بیا فرهنګیانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ آیا فرهنګیان باید یوازې د آج په برج کې کینی او که د ولس او د وطن په وړاندې کوم مسؤلیت هم لري؟
2: مننه. زه ګومان کوم چې د تنظیم جوړول، حزب جوړول، لیکنې کول، سیاست کول، قدرت نیول، د قدرت ساتل، قدرت راپرځول، دا ټول کارونه د منورینو دي، او لیکوالان و، شاعران و، مورخین و، حقوقدانان و، اقتصاددانان، دا ټول په د منورینو په کشر کې راځي. او دغه علت دی چې تاسې وګورئ، په چې ما اشاره ورته وکړله، که وطن دی، که ندایي خلق دی، که انګار دی، دا ټول د هغه وخت په اصطلاح چیز فهمه کسانو څخه جوړ شوي دي. دا ټول هغه کسان دي چې په یو څه باندې پوهیږي، که د تعلیم غوښتنه چې کوي د تعلیم په قدر باندې پوهیږي، د اداري فساد د له منځه وړلو خبرې چې کوي هغه په اداري فساد باندې پوهیږي، دغه درک لري. نو په دا خاطر باندې رهبري د منورینو په لاس کې ده، یوازې دغه تحریک نه، بلکې که موږ وګورو مشروطه خواهان هم، که موږ وګورو هغه ټوله لیکوالان دي، هغه ټوله شاعران و، هغه ټوله منورین، منور خلک دي، هغه کسان دي چې د اول سر څخه دوی ته د خارج څخه اخبارونه رارسیږي، هغه سره لولي، هغه جمعیت، او بالاخره د په هغه کې د جمعیت جوړول دغه کوي، زده کوي، او په خپله هم سره کښېني او جمعیت جوړوي. دا ساز د خبرې په ادامه باندې د نن ورځې د منورینو و، د شاعرانو و، د لیکوالانو دپاره، د ویښو زلمیانو د تحریک او د وطن و د ندایي خلق د تحریکونو پیغام هم دغه دی چې نن ورځ هم چې په وطن کې زما په عقیده باندې تر دغه تاریخ نظام د افغانستان په تاریخ کې نه و راغلی، د اوسني تاریخ نظام په مقابل کې که چیرې حرکت پیلیږي، هغه هم د دوکاندارانو یا د بزګرانو یا د خلکو کار نه دی، هغه د منورینو کار دی. که څه هم چې منورین خو بیخي اقلیت وي او اصلي قدرت د خلکو په لاس کې وي، د خلکو خو د خلکو د ویښولو دغه چې دی زور چې دی هغه د منورینو سره دی. منورین دي چې لیکنې کوي، منورین دي چې نطاقان دي، منورین دي چې شعرونه جوړوي او خلک دغه کوي راپاسوي. یوه بله خبره چې که څه هم د موضوع څخه دغه کیږي خارجیږي، هغه د یو سوی تفاهم لیرې کول دي، هغه دا چې دا د خلکانو په زمانه کې یا د خلکانو څخه د زمانې څخه مخکې د خلکانو د مظاهرو د اعتصابو په دوران کې ما د ډیرو کسانو څخه اورېدلی او وروسته دوی حتی مقالې پرې ولیکلې چې د ویښو زلمیانو د تحریک اصلي مؤسس نور محمد ترکی و. په داسې حال کې لکه څرنګه چې محقق صاحب اشاره ورته وکړله چې په دې دغه کې جمعیت کې ځوانان وه او څه مسلم خلک وه. نور محمد ترکی په دغه وخت کې د 28 یا 29 کالو ځوان دی. هغه په هیڅ صورت نه شوای کولی چې دی ورشي د مقر څخه دې کندهار ته یا د کابل څخه کندهار ته ورشي او په کندهار کې دې دومره لوی لوی منورین چې هغه هم په سند رسېدلي وه او هم د قلم و د مطالعې خاوندان لکه عبدالله حبیبي لکه مثلا ماته سلطان پښتون لکه مثلا قاضي بهرام یا قاضي عبدالسماد یا مثلا محمد خان اڅکزی دا یې په ځان پسې کې چې دا ټول دغه مشران خلک وو. فقط دغه یو سوی تفاهم مې دغه قهوه رفقه کړې ترکي په دغه وخت کې ډېر ځوان دی ځکه د ده د خپلې لیکنې په اساس په 1919 کې دی زېږېدلی دی او په 1926 کال کې د دغه اساس یې شمول کېږي د ویښو زلمیانو او دی په دغه وخت کې 28 کلن مهرباني بلې.
0: ډېره مننه تشکر ښاغلی محقق. یوه بله حساسه موضوع کله چې د ډیورن کرغیړنه کرخه وکاګل شوه او تاریخي افغانستان خپلې ځینې برخې له لاسه ورکړې د انګریز د ښکېلاکي تحمیل په نتیجه کې تر د ویښو زلمیانو تر ظهور پورې داسې یو جریان ولسي جریان ملي جریان نشته چې د ویشل شوی افغانستان یا د محکوم افغانستان د ولس او د خاورې د بیرته اعادې غږ پورته کړي. البته په حکومتونو کې به څه کیسې وي مګر په ولس کې په فرهنګي حلقو کې یا د هڅې او فکر او داعیه فردي وه او یا ډیره کمرنګه وه. لومړنی منسجم متشکل جریان چې دغه داعیه را پورته کوي او په خپلو لومړیتوبونو کې راولي د دې دپاره ادبیات پنځوي. تر ټولو مهمه دا ده د دې دپاره ادبیات ایجادوي. هغه ویښ زلمیان دي. ستاسو خاطرې څه وایي دغه ملي آرمان او دغه ملي داعیې څومره د ویښ زلمیانو په جریان کې اهمیت درلود؟
3: پوښتنه ده. دا لکه تاسو ته چې معلومه ده چې موږ ویلی چې په دغسې مرحله کې چې د ویښو زلمیانو رامنځته کېږي هغو داسې شرایط ورته مهیا شوي وه چې سرکار په اصطلاح هغه څه غوښتل چې دوی باید د منورو په څه کې د منورو دپاره شطاره تبلیغ وکړي د تدبیر دپاره او په عین حال کې د مشروطیت دپاره او عین حال کې د پښتونستان د دایې دپاره. دا داعیه په هغه وخت کې د دوی د مرام د اساسي جزو څخه ده چې هغه په دغه مرام کې چې که وخت موجود وي زه به یو څه بیان پر وکړم په هغه کې د پښتونستان مسله داخله وه او په دې وخت کې ځکه داخله وه چې افغانستان پالیسي هم د پاکستان پر ضد وه او ویښو زلمیانو هم د دغه چوکاټ کې دا کار کوي. هغوی دا وایي چې وایي موږ داسې کار نه شوای کولی چې هغه دې د سرکار په اصطلاح غطر ور وتورو دا هغه پر موږ حمله کوله لکه چې بیا هم کړله. نو تر ډېره دوی دغه د مافیزا کار په دغه چوکاټ کې چې اجازه وه ورته هغه کوله. هغه یوه مسله دغه ده چې دغه داعیه پخپله د پښتونستان داعیه دوی هم تاییدوله سرکاري دسته او دوی هم په خپل مرام کې پر دې باندې ټینګار کوي. البته په ډېر وختونو کې داسې تمثیلوله چې دا به پخپله د پښتنو حقوق به پخپله په هغه منطقه کې د پښتنو د بلوڅو حقوق تامین سي. خو پر دې باندې بحثونه په هغه وخت کې هم روان وه په جدیت سره. نو د مرام د یو اساسي ټکو څخه یې دا وه او که د مرام اساسي ټکي دوه رقمه وه. یو هغه مرام دی چې ما درته وویل چې پخپله د کندهار کې جوړ شو او دوی ته ولېږل شو. هغه کې نو د مشروطیت تنویر د خرابات او مخنیوي او د اجتماعي عدل موجودیت او د سرکار پر ځینو کارونو باندې نیوکې البته په ډېر احتیاط سره دا هغه په لومړی مرام کې وه او دوهم مرام چې بیا دا ولېږي کابل ته په کابل څخه بیا بل مرام ورته جوړ شو